Doma te vsi pozdravljamo, ata, mama, boter, vinko, gospod župnik, šejka in pujčeki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čuvaš nas.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Love hurts, love's gone. Pri tebi doma.

0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji Za glas smo se še posebej posvetili slovenski narodni pesmi. Naslov zgoščenke, s katere poslušamo glasbo, je prav slovenske narodne. Najprej so zapeli ansambel Braneta Klavžerja skladbo Ne hodi mi fantič po noči, narodna. Zdaj bodo pele sestre Budja, Stritarjevo in Vodopivčevo, Žabe, potem še rudarski oktet, našo koroško ljudsko, Nmavčres Izero.
1: Žabe!

V današnji akapeli smo poslušali slovenske narodne pesmi. Izbrala sem jih Ajda Prislan. Veliko glasbenih užitkov vam še želim in naslišanje v novi oddaji spet čez teden dni.

0: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
1: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: prva ponovitev oddaje. Iz zakladnice Koroške kulturne dediščine.
1: Lepo pozdravljeni. Tokratno muzejsko zgodbo namenjamo 5. mednarodnemu kongresu muzealcev, ki je pretekli teden potekal v Novem mestu v soorganizaciji Skupnosti muzejev Slovenije, Slovenskega muzejskega društva in Mednarodnega združenja muzejev IKOM Slovenija ter Dolenjskega muzeja Novo mesto. Na tridnevnem srečanju z osrednjo temo Muzeji povezujejo razdeljeni svet so bili v ospredju vloga, moč, odgovornost in izzivi muzejev pri vzpostavljanju dialoga z različnimi deležniki. Kongresa so se udeležili tudi tuji strokovnjaki, med njimi predstavniki egiptoloških znanosti in zbirk, pri čemer smo navezali stike za nadaljne raziskave na egipčanskih kipcih iz Sokličeve zbirke, na primer občasne razstave Muzika bo špilala, pa sem avtorica tega zapisa predstavila izzive sodelovanja z manjšo lokalno skupnostjo. Letošnja tema Mednarodnega dneva muzejev, Muzeji povezujejo razdeljeni svet, odraža čas, ko se ob številnih družbenih, političnih in kulturnih premikih po svetu razlike med skupnostmi zdijo izrazitejše kot kadarkoli prej. Muzeji imamo pri tem posebno odgovornost in hkrati izjemen potencial. Kot hiše dediščine nismo le varuhi predmetov, temveč prostori srečevanja, dialoga in skupnega razmisleka. Skozi razstave, interpretacije in programe odpiramo prostor za razumevanje različnih vidikov, prepoznavanje skupnih izhodišč ter gradnjo zaupanja med obiskovalci. Prav v teh stikih, v izkušnji skupnega doživljanja dediščine, muzeji dokazujemo, da smo lahko mostovi med preteklostjo in sedanjostjo, med posamezniki in skupnostmi, med smetovi, ki se zdijo ali pa so razdeljeni. Muzeji in galerije v Sloveniji imamo na tem področju veliko znanja, izkušenj in navdihujočih praks, ki smo jih podelili in s tem izmenjali prakse ter jih reflektirali, prav temu pa je bil v svojem jedru namenjen tudi letošnji kongres. V uvodnem delu srečanja nas je svojim obiskom počastila in nagovorila tudi ministrica za kulturo, dr. Ignacija Fridl-Jarc, in izpostavila naše poslanstvo, pa tudi odgovornost stroke, saj vplivamo na to, kakšne vtise bomo pustili v družbi, ki se vse bolj sooča s polarizacijo oziroma razdeljenostjo. Temo polarizacije je nadaljevala prva gostja mednarodnega omizja Marija Vlahov, nekdanja članica upravnega odbora IKOM-a Portugalske, svetovalka na področju kulturnega menedžmenta in komuniciranja, sicer pa ustanovna članica in izvršna direktorica Združenja Acceso Cultura, ki se prizadeva za izboljšanje dostopnosti fizične, družbene in intelektualne v kulturnem življenju na Portugalskem. Vprašala se je, ali res gre za polarizacijo ali zgolj za dojemanje nekega prostora znotraj nekega časa. Skozi različne družbene dogodke je namreč lepo predstavila humanost nasproti polarizaciji. Ko se namreč zgodi neka naravna katastrofa, se izkaže ta empatija in solidarnost, ki v ljudeh ostaneta tudi zatem, le nista več toliko v ospredju. Pri tem je poudarjala velik pomen vloge medijev v demokratični družbi in sklenila, da nas združujejo ravno vrednote in da je za uresničitev idej dovolj že nekaj somišljenikov.

Na 5. mednarodnem kongresu muzealcev je potekala tudi okrogla miza na temo egiptoloških znanosti in zbirk egipčanske umetnosti po svetu. Lep primer sodelovanja je projekt Slovenail, ki je povezal domače in tuje strokovnjake, pri čemer je poudarek na predstavitvi in reinterpretaciji egiptovske dediščine v Sloveniji. Ugledni gostje, med njimi tudi slovenska članica izvršnega odbora IKOM-a, dr. Kaja Širok, so se dotaknili tudi teme restitucije egipčanskih predmetov, vendar so demokratično sklenili, da seveda legalno pridobljeni predmeti v muzejskih zbirkah po svetu dodatno popularizirajo dediščino egipčanske civilizacije. Ob tej priliki sem kot skrbnica Sokličeve zbirke navezala stike za nadaljnje laboratorijske raziskave na egipčanskih kipcih, ki jih hranimo v Sokličevi zbirki in predstavljajo lep primer tovrstnih zbirk pri nas in širše. Če je bil prvi dan srečanja muzealcev namenjen mednarodni izmenjavi muzejskih praks, pa smo se dan zatem posvetili predvsem dobrim in malce manj dobrim praksam na domačih tleh. Kolegice in kolegi so v treh programskih sklopih predstavili številne projekte, ki so jih izvedli ali jih še izvajajo znotraj muzejev in lahko smo ponosni, da postaja kulturna dediščina s sodobnimi muzeološkimi pristopi v naši družbi vse bolj uveljavljena in sprejeta. V sklopu Muzeji povezujejo razdeljeni svet so se prispevki osredotočili na vlogo muzejev kot mostov med različnimi skupnostmi in pogledi, na delo z občutljivimi temami, na vprašanje, ali so muzeji lahko in ali morajo biti družbeno odgovorni akterji. Pozornost smo namenili etičnim dilemam, omejitvam in odgovornosti muzejev v času družbenih kriz, polarizacij in drugih pomembnih družbenih ter naravnih sprememb. Izmenjali smo tudi razprave, kako muzeji naslavljajo sodelovanje s skupinami na družbenem robu, ter jim odpirajo prostor v javnem in strokovnem diskurzu. Muzeji so prostor javne razprave in razmisleka in s svojimi programi ter vsebinami prispevajo k večjemu razumevanju, povezovanju ter krepitvi skupnih vrednot v razdeljenem svetu. Sodelovanje, soustvarjanje in dialog pa sta zelo pomembna tudi strani zainteresiranih skupin, ki si želijo vključitve muzejskih strok, vendar včasih nimajo tovrstnih izkušenj ali so le te potekale v preteklosti pod nekimi drugimi pogoji dela. Zato si moramo sodobni muzeji prizadevati, da se vse bolj odpiramo, predvsem s sodelovanjem s skupnostmi in presegamo zgolj posredovanje znanja. Muzeji namreč vse bolj postajamo prostori, kjer niso v ospredju le predmeti, temveč ljudje, obiskovalci, uporabniki in soustvarjalci. Ta tematski sklop se je torej osredotočil na sodelovanje muzejev z lokalnimi, manjšinskimi, interesnimi, strokovnimi in drugimi skupnostmi ter na procese soustvarjanja razstav, programov, interpretacij in drugih vsebin. V ospredju je bilo vprašanje, kako muzeji vzpostavljajo dialog, gradijo zaupanje in soustvarjajo pomene skupaj s tistimi, ki jih nagovarjajo ali predstavljajo. Sklop je spodbudil tudi kritično refleksijo sodelovalnih praks, razmerja moči, etične dileme, omejitve in učenje iz projektov, ki se niso razvili po naših načrtih. Predstavljeni primeri, tako uspešni kot manj uspešni, pa omogočajo poglobljeno razumevanje vpliva sodelovanja na muzejsko delo, institucionalno identiteto in širšo družbeno vlogo muzeja v sodelovalnih projektih. V predstavitvah raznolikih projektov, ki imajo značaj tako imenovanih skupnostnih projektov, so nas kolegi Gorenjskega muzeja seznanili z zahtevnim procesom obnove Prešernove domačije v Vrbi, kjer so izpostavili velik pomen interdisciplinarnega sodelovanja tako na ravni države in lokalne skupnosti, kot tudi in predvsem z arhitekti, oblikovalci, spomeniškim varstvom in muzejsko stroko. Posebej dobrodošle so bile predstavitve izzivov in neuspelih projektov, saj nam analiza le teh omogoča učenje, premike naprej ter rast muzejske stroke. Zato sem kot avtorica občasne razstave Muzika bo špilala ob letošnjem visokem jubileju Babnikove godbe predstavila izzive ob nastajanju te ulične in trajnostno zasnovane razstave in sklenila, da je vloga muzeja v manjših lokalnih skupnostih, kjer ni muzejskih razstavišč ali ustreznejših oblik popularizacije lokalne kulturne dediščine, naša prisotnost toliko bolj pomembna, saj se dediščina nahaja povsod in je namenjena vsem, bogate lokalne zgodbe pa več kot vredne svoje pozornosti. Kolega iz Tržiškega muzeja, dr. Bojan Knific, je predstavil plodno sodelovanje z lokalnim folklornim društvom, torej ljubitelji in poustvarjalci plesnega in glasbenega izročila ter oblačilne dediščine in pri tem poudaril pomembnost sodelovanja muzejske stroke z ljubiteljsko kulturo.

Na petem kongresu muzealcev pretekli teden smo se ukvarjali tudi z muzeologijo in sodobnimi muzejskimi pristopi. Ta tema odpira prostor za razmislek o muzejih kot družbeno odgovornih institucijah, ki se aktivno odzivajo na sodobne izzive in soustvarjajo družbo. Izhajajoč iz nove muzejske definicije je ta tematski sklop obravnaval sodobne teoretske in praktične premike, ki spreminjajo razumevanje muzejev, njihovega poslanstva in načinov delovanja kot na primer družbena socialna muzeologija. V spredju je vprašanje, kako se ti premiki odražajo v vsakdanji muzejski praksi. Prispevki so se zato osredotočali na vpliv nove oziroma sodobne muzeologije, na razstave, zbirke, interpretacijo dediščine, izobraževalne programe, participacijo in notranje delovanje muzejev. Tako idejni razmisleki kot praktični primeri so pokazali, kako sodobni muzejski pristopi spodbujajo inkluzivnost oziroma vključenost, dostopnost in trajnost ter omogočajo premišljene prakse, ki povezujejo muzeje z obiskovalci in skupnostmi. Ob tej priložnosti so bile podeljene tudi nagrade muzejskega združenja IKOM Slovenija, ki so ga prijeli ustvarjalci nagrajenih projektov Made In, platforma za sodobno rokodelstvo in oblikovanje, ter ekipa medinstitucionalne razstave o slovenskem baroku, Baroku Sloveniji. Gostitelj Dolenjski muzej je za udeležence kongresa pripravil tudi krajšo predstavitev praznika Situl, festivala železnodobnega življenja in kulinarike, s katerim javnosti približuje bogato arheološko dediščino Novega mesta in strokovno ekskurzijo Kočevski rok, kjer sta udeležence po bazi 20 popeljala Jože Saje in Blaž Štangel ter predstavila ohranjeni sedež političnega vodstva slovenskega odporniškega gibanja med drugo svetovno vojno. Obisk kraja, ki ga zaznamujejo zahtevna poglavja naše zgodovine, je bil tudi priložnost za razmislek o tem, kako muzeji predstavljamo dediščino in odpiramo prostor za pogovor o preteklosti. Peti mednarodni kongres muzealcev, ki ga je z odliko sooblikoval gostitelj Dolenjski muzej, je dokaz več o nujnosti povezovanja in izmenjavi praks, saj nam le te pomagajo pri odgovorih na obstoječa vprašanja in hkrati postavljajo nova, spodbujajo strokovno mreženje in pretok znanja ter seznanjanje z relevantnimi praksami. Tokratno muzejsko zgodbo sem pripravila višja kustosinja Aleksandra Čas, ki vas ob tej priložnosti lepo vabim k ogledu zbirk Koroškega pokrajinskega muzeja ali k udeležbi katerega od dogodkov, ki jih po celotni regiji soustvarjamo z različnimi lokalnimi deležniki. Hvala za vašo pozornost in vse dobro želim.

In kako sladki ste vi? Reši Findris in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
1: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu. V soboto ob 16. animirani film Bacek Jon 3 Skrivnost šotnega dola. Ob 18. komedija Spa Weekend. In ob 20. romantična drama thriller Resnica o Verity. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino Matineje animirani film Pozabljeni otok. Ob 17. dnevi slovenskega animiranega filma na Koroškem Živemo človeku se vse zgodi. In ob 19. akcijski film Digger. Vabljeni.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: No do podne z Barbaro Polutnik Brusnik.
1: Dobro jutro in dobrodošli v sobotnem dopoldnevu na prvo soboto v novem mesecu, 3. oktobra. Ko prvi uri našega druženja, kot običajno, preverimo vremensko napoved, pogledamo na ceste, zavrtimo domačo vižo, na to preverimo, kdo se to jutro prebuja s koroškim radijem in že bo čas za prve novice ob 9. V prvem delu dneva se bomo na valovih koroškega radija družili do 12.30. Dobrodošli.

Irena Vrčkovnik in Slavko Ivančič, kar sem jaz in kar si ti. Pripravljen pa veliki glasbenik, pevec Roy Orbison, ki je tik pred smrtjo doživel neverjetni povratek. Leta 1988 se je pridružil super zasedbi Traveling Wilburys z Georgeom Harrisonom, Bobom Dylanom, Tomom Pettyjem in Jeffom Lynnom. Album je postal velika uspešnica, Orbison pa je umrl decembra istega leta, star komaj 52 let. Roy Orbison v sobotnem jutru na valovih Koroškega radija v skladbi Only the Lonely, pet pa jih je čez osmo. Dobro jutro.

Ob 8 po Koroški okoli 7 stopinj. Večinoma jasno bo danes s temperaturami od 19 do 23 stopinj. Tudi jutri bo jasno in s temperaturami od 20 do 24 stopinj. V noči na ponedeljek se bo začelo oblačiti, v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Čez dan se bodo od severa začele pojavljati občasne krajevne padavine, deloma plohe. V torek pa se bo čez dan postopno razjasnilo. Osem jih je čez osmo, dobro jutro.

Pravkar ste sporočili, da je kontrola hitrosti pri bencinski črpalki na Prevaljah, torej kontrola hitrosti pri bencinski črpalki na Prevaljah, pa hvala, da nas obveščate na nič 41 727 727 in srečno na vseh vaših poteh želimo.

Ja, Carol, in kdo drug kot zasedba Smokey. 20 je čez 8, sonce je že nad Pohorjem in je obsijalo Koroško. Ušlo je 3 minute čez 7, zaide v 18:38, kar pomeni, da bo dan dolg 11:35. Naj prinese kaj lepega in dodajmo dnevu, kar sami lahko dobrega. Jakov v ritmu Koroške. Ja, volim, dobro jutro.

3. oktober, 276. dan v letu je danes, kar pomeni, da tega leta ostaja samo še 89 dni. Čas pa za domačo vižo, ki je danes po izboru Tatjane, ki je še vedno, kot pravi, popolnoma zadeta od noči Modrijanov. Lažem ti, ljubica.

0: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
1: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
2: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
3: Miller.

0: S Koroškim radijem se prebuja.
1: To jutro se s Koroškim radijem prebuja Werner, ki se po 5 letih vrača na glasbene odre. Iz javnosti se je umaknil v težkem življenjskem obdobju, ko je v kratkem času izgubil oba starša in potreboval čas zase. Danes pravi, da se vrača drugačen, mirnejši, zrelejši in brez potrebe po dokazovanju. Po 35 letih kariere si želi predvsem svobode, peti tisto, kar zares čuti in ostati zvest sebi. Vesta čas pa ni nehal ustvarjati, nastajale so nove pesmi, 2 bomo danes zavrteli, tudi na valovih Koroškega radija. Kakšna so njegova sobotna jutra, kadar ga ne kličejo obveznosti, kaj se dogaja na njegovi ustvarjalni poti ter koga in zakaj bi povabil na kavo in klepet, nam bo Werner zaupal v naslednjih minutah. Dobro jutro, Werner, lep pozdrav z Koroške.
2: Dobro jutro, dragi poslušalci, poslušalke. Lepo zdrav tukaj iz Logatca.
1: Werner, zdaj torej vračaš se na glasbeno sceno in če bi te vprašala pred leti, torej pred 5 in več leti, kakšna so takrat tvoja prosta sobotna jutra, kadar te ne kličejo obveznosti kot glasbenik, bi najbrž kar dosti krat rekel, da si jih prespal, ne, po kakem koncertu. Kakšna so pa zdaj, oziroma teh 5 let vmes, ko si nekako bolj glasbeno miroval, kakšna so pa zdaj tvoja, ta sproščena sobotna jutra, kadar te pa ne kliče obveznosti budilka? Imaš kakšne rituale?
2: Zdaj so čudovita, moram priznati, zdaj so čudovita, zdaj si res vzamem čas zase za družino. Prej je to bilo bil en nori tempo, ki ga je težko nekako dohajati. Jaz sem ga imel 35 let in dejansko mi je ta pauza fajn prišla, da sem nekako napolnil baterije, da sem se več posvečal družini, otroku, sebi, samemu in tako da so zdaj ta sobotna jutra drugačna, zbudimo se, usedemo se, spijemo kavico, veliko se pogovarjamo o lepih zadevah, a i o izzivih, ki prihajajo skozi življenje, tako da je veliko, vse je veliko bolj umirjeno.
1: Werner, rada vprašam tudi goste, če je zajtrk en tak obvezen del jutr, kako je to pri tebi?
2: Pa pri meni, jaz sem človek, ki nekako nisem navajen na zajtrke, ker sem celo življenje v glavnem zjutraj spal zaradi nastopov in obvez, ki sem jih imel skozi cel dan. Tako da v glavnem je kavica. Zajtrki pridejo samo takrat, ko gremo na dopuste na Maldive ali v Egipt ali kamorkoli drugam.
1: Maldivi so boj priljubljeni. Ja.
2: Tako je, takrat so fajni ti zajtrki, drugače pa nisem me navajen zajtrkati. Tedi pravijo, da to ni zdravo. Yeah. Kaj sem, nekak mi ne paši zjutraj pojest. Mogoče ob 11. pojem kakšno sadje in tako, ampak nisem navajen zajtrkati.
1: Werner, zdaj pa k bistvenemu, kaj se trenutno dogaja na tvoji ustvarjalni poti? Prej sva rekla, Werner je nazaj po 5 letih in ko so se izvenetra pogovarjala, si rekel, vmes pa sem počel vse živo. Kaj je to vse živo in kaj se dogaja zdaj?
2: Res je, točno tako. V bistvu sem rabil en počitek, rabil sem eno pauzo po vseh letih, po 20 let koncertnih turnej, ki sva jih organizirala sama z Andrejo. To je bilo ekstremno naporno in človek, hočeš nočeš, pregori v določenem času. Čeprav to mogoče na začetku ni ne čuteš, ti greš eno leto, 10 let, 20 let koncertnih turnej, 20-krat v vse športne dvorane Slovenije, ampak v bistvu potem telo samo pove, da nekaj ni tako, kot bi moralo biti, da se moraš ustaviti in tudi moje telo je to povedalo in dejansko sem ustavil konje in rekel stop, zdaj se moram pa malce posvetiti sebi, moram se posvetiti svoji družini, moram se, vedno sem razdajal energijo publiki, ljudjem, medijem in ljudje so bili tudi navajeni na moj nasmeh, na mojo energijo, na mojo pozitivo, ves čas. Ampak to pomeni, da nisem bil samo pevec, da sem stopil na oder, odpel svoje in šel, ampak sem se vedno veliko posvečal svoji publiki, ljudjem nasploh, na ulici, v trgovini. A ne, tako da v bistvu ves čas nekako razdajaš sebe, to svojo energijo in vedno nekako moraš biti nasmejan, dobre volje, tudi če se karkoli v življenju godi slabega. A ne. In tudi v tem času, ko sem imel pauzo, a ne, sem postal brez staršev, v enem mesecu sem umrla in mami noči. In vse so to bile nekako tiste pike na i, ko ti se srce začne razleti. Ne? In takrat je težko karkoli igrati. Jaz sem zelo iskren človek, jaz vedno povem tisto, kaj čutim, tisto, kaj vem. In potem je to, ko si na odru, zelo težko. Ne? Ker če ti je srce žalostno, če ti težko izražaš takrat svoja čustva, svoje veselje, v bistvu igraš
1: tako,
2: ne, če je srce žalostno, v bistvu lažeš in sebe in
1: tako,
2: publiko.
1: Tako.
2: A to nisem želel.

0: Werner, zdaj si nazaj, zdaj si torej začutil, da je ponovno čas za ustvarjanje glasbe. Kaj se dogaja tukaj?
1: Točno tako. In jaz sem se umaknil od nastopov v glavnem in vmesem pa skozi pesmi, ki sem jih dobival od različnih avtorov, zdravil to moje srce in zdaj sem tudi posnel te pesmi oziroma jih snemam v studijih in želim pozdraviti tudi srca poslušalcev, poslušalk. Na ta način, kot sem jaz pozdravil svoje. To so čudovite pesmi, ki so mi jih naredili hrvaški avtori, dalmatinski avtori v dalmatinskem jeziku, hrvaškem, in glih zaradi tega pripravljam zdaj to novo ploščo, a dalmatinski jezik in dalmatinska glasba je zelo blizu slovenskom narodu. Zelo radi ljudje poslušajo to zvrst glasbe, tako da sem se odločil narediti zdaj en novi projekt, novo ploščo, snemam intenzivno v studiju, delamo videospote, predstavljamo pesmi, tako da sem zdaj se spet počasi vrnil, predstavljam tudi pesem na radijskih postajah, spet sem aktiven v medijih, v oddajah, tako da, zdaj sem spet tisti Werner, ampak še bolj čustveni Werner, mogoče malce drugačen Werner, ker iz vsake izkušnje ljudje nekaj naučimo.
0: Kako si pa z branjem Werner, glasbi se bova še ob koncu pogovora vrnila, koliko bereš, kaj rad bereš in če bi moral poslušalcem priporočiti kakšno knjigo o branje, kaj bi izbral, kaj si izbral?
1: Pa jaz sem kot mladenič veliko bral, moram priznati, ampak zadnje čase bolj malo, ker sem se posvečal enim drugim zadevam. Najraje berem zvečer, a ne preden zaspim v postelji in ni časa, pridem, ko si čez 50, si nekako malo preveč zmatran, ne? In če delaš cel dan. Pesem pa, ki mi se je posebno vtisnila v spomin.
0: Knjiga
1: je v bistvu Mi otroci z kolodvora zo. To sta naredila ena novinarja, Stern, napisala, če se ne motim, leta 78.
0: Ja, zelo poznana knjiga.
1: Zelo dobra knjiga, ki se meni vtisnila tudi v spomin, ker me je nekako dejansko zbudila in mislim, da bi bila aktualna tudi sedaj, da jo mladi ljudje preberejo, ko je teh prepovedanih substanc tok velik. Tako, med nami. Knjiga je pisana po eni resnični zgodbi in takrat se je res kot mladenič zelo zamislil nad vsem tem in vedno me je ta knjiga nekako držala od vseh teh prepovedanih substanc daleč, ker to sem videl, kaj se je zgodilo, kako hitro lahko mladi človek zapade in se znajde v breznu zaradi samo enega majhnega napačnega koraka. V bistvu zavedno mi je ostal en zvonček v možganah, ki me je spomnil, kako hitro lahko narediš.
0: Greš čez rop, ja.
1: Točno tako.
0: Werner, koga in zakaj bi povabil na kavo in klepet, če ne bi bilo prav nobenih omejitev?
1: Recimo Novaka Djokovića. Zaradi tega, ker je to en tak pokončen športnik, srčen, ima hrbtenico, stoji za resnico, a tudi jaz sem zelo podoben njemu. In mislim, če bi se midva usedla in se pogovarjala, bi pogovor trajal 12 ur.
0: In Werner, ob koncu ponavadi gostov vprašam, katero skladbo so izbrali za zaključek pogovora, tebe bom pa kar vprašala, katero tvojo novo zgodbo, si izbral in pa kako bi jo poklonil, poslal poslušalcem Koroškega radija?
1: Pa absolutno bi poklonil dragi publiki, seveda vašim poslušalcem. Pesem se imenuje Pisma za dušo. Naj tudi poslušalci pozdravijo svojo dušo, če so zgubili nekoga, zgubili svojo največjo ljubezen. Zaradi tega je res taka posebna, upam, da bo poslušalcem bila všeč. Pesem je napisal Miroslav Kucinak in Res, upam, da bo tudi vaša publika, vaši poslušalci začutili to pesem tako, kot je treba in evo, da jo tudi predstavim mogoče, da jo živo na kakšni vaši prireditvi. Tako.
0: Hvala lepa, Werner, in vse dobro na nadaljni poti.
1: Hvala lepa in doživajte za vikend.

0: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
1: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
2: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
3: Marija, še te tabele me obživce spravljajo.
4: Ja, pa na moci so majo brezplačni tečaj Worda by Excela. Hiter se prijavi.
3: Te pa grem.
5: Da vam ne bo več nerodno pred sodelavci. Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
6: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
7: Razpis Avtocenter Ravne v svoj kolektiv vabi skladiščnika. Vaše naloge bodo naročanje, prevzem in izdaja rezervnih delov, skrb za urejenost in zalogo skladišča, priprava materijala za servis, komunikacija z dobavitelji, delo z računalnikom in sodelovanje s servisno ekipo. Če si zanesljiv in odgovoren, natančen in organiziran, komunikativen ter rad delaš v ekipi, si poznavalec avtomobilov oziroma rezervnih delov, potem iščejo prav tebe. Ponujajo delo od ponedeljka do petka, stabilno in dolgoročno zaposlitev s poskusno dobo 3 mesecev, redno in stimulativno plačilo ter prijetno in povezano ekipo. Zainteresirani pišite na info@avtocenter-ravne.si. Razpis pa najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si.

0: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50-odstotni popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Koalicijska Nova Slovenija bo na jubilejnem 20. kongresu predstavila svojo vizijo Slovenije do leta 2030. Osrednji dokument z naslovom Skupaj za Novo Slovenijo 2030 bo med drugim določil stališča stranke glede slovenske identitete, mednarodnega povezovanja, demografije in novih tehnologij. Na kongresu pričakujejo do 500 udeležencev, osrednji nagovor pa bo imel predsednik stranke Jernej Vrtovec. Pričakovati je, da bo spregovoril o aktualnem političnem dogajanju ter prihajajočih referendumih in lokalnih volitvah. Strankini ministri bodo predstavili še svoje načrte na področjih, ki jih vodijo. Sobota bo delovna tudi za opozicijsko SD. Stranka se bo v Murski Soboti sestala na kongresu, na katerem bo v ospredju prenova statuta. S tem želijo bolje povezati članstvo, lokalne organizacije in vodstvo ter omogočiti hitrejše odločanje. Med 200 in 300 delegatov bo nagovoril predsednik stranke Matjaž Han, ki naj bi se dotaknil tudi prihajajočih referendumov in novembrskih lokalnih volitev. V SD želijo s spremembami večjo vlogo nameniti aktivnemu članstvu ter močnim občinskim organizacijam. Havaji pa so izgubili eno svojih najbolj prepoznavnih naravnih znamenitosti. Sloviti več kot 27 metrov visoki morski lok se je po približno 550 letih zrušil v Tihi ocean. Strokovnjaki so njegov konec sicer napovedovali že leta, saj so pečine zaradi potresov, valov in erozije postajale vse bolj nestabilne. Lok se je najverjetneje zrušil med tropsko nevihto, ko je bil narodni park zaprt.
4: Ob 9. po Koroški okoli 11 stopinj, večinoma jasno bo danes s temperaturami od 19 do 23, tudi jutri bo jasno in s temperaturami od 20 do 24 stopinj. V noči na ponedeljek se bo začelo oblačiti, v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, čez dan se bodo od severa začele pojavljati občasne krajevne padavine, deloma plohe, v torek se bo čez dan postopno zjasnilo. Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, če se ne strinjate, sporočite na 041-727-727, nas sporočimo naprej, pa varno v soboto in vikend vam želimo z valov Koroškega radija.
2: Sobotno dopoldne z Barbaro Polutnik-Brusnik. Koroški radio.
4: 4 so čez 9. Dobar dan in dobrodošli uri do 10. na sobotnih valovih Koroškega radija, 3. oktober na koledarju, dan, ko je leta 1929 kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev postala kraljevina Jugoslavije.

0: Po Engelbertu pa ob 9:08 je čez, preverimo, kako bodo danes slišati vaše glasbene želje. Marija Zdenki za minuli rojstni dan pošilja Majdo Sope, Ribič, ribič me je ujel. Darja je izbrala Kvatropirca in Marka Škogorja v pesmi Obljubim ti. Tri dni sem ljubil je skladba, ki jo je izbrala Danica. Oto in Marija boste slišala zasedbo Smoky, You're so different tonight. Jelka si je zaželela skladbo Dal bom besedo, Jan Plestenjak, Modrijanje in Coto. Za tretji pohod Legnarjevih po Završah je Davorin izbral Andreja Šifrerja za Prijatelje. Za Anito in Marjana, ki pa Koroški radio danes poslušata na obali, pa Bruno Rački in Da mi je još jednom najprijajo.
1: Vaša glasbena želja.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: In na koledarju 3. oktober, na današnji dan je leta 1929, kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev postala kraljevina Jugoslavija. Kralj Aleksander I. je želel z novim imenom in upravno preureditvijo okrepiti skupno jugoslovansko identiteto. Slovenija je bila vključena v Dravsko banovino, zato datum ni samo jugoslovanska, ampak tudi neposredno slovenska zgodovina. Manj kot leto dni po padcu Berlinskega zidu sta se vzhodna in zahodna Nemčija na današnji dan leta 1990 ponovno povezali v eno državo. Zato je 3. oktober danes nemški državni praznik, dan nemške enotnosti. Leta 1942, 3. oktobra, pa je nemška raketa V-2 pri poskusnem poletu dosegla približno 85 km višine. V-2 je bila strašno orožje druge svetovne vojne, hkrati pa je tehnologija razvita za njo po vojni vplivala na ameriški in sovjetski raketni ter vesoljski program.
3: Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Koroški radio.

0: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
1: Praznik mesta Ravne.
2: V soboto 3. oktobra vabljeni v mestno jedro Ravne na Koroškem, kjer vas čaka pravo praznično dogajanje.
3: Že ob 17. uri boste uživali v okusih koroške kuhine.
2: Ob 19. bodo za dobro voljo in odlično glasbo poskrbeli sezuti mački.
3: Vrhunec večera pa bo ob 21. uri, ko na oder prihaja Luka Basi.
2: Pridite praznovat z nami.
3: Praznik mesta Ravne, 3. oktobra v mestnem jedru Raven na Koroškem.
2: Dobra hrana, odlična glasba in nepozaben večer.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Iščete rešitve za hidravliko, pneumatiko ali industrijo? Vse to dobite na enem mestu. Hidravliki Štruc v Slovengradcu. Več na hidravlikastruc.si. Kvaliteta je naša prioriteta.
9: Knjižnica Velenje vabi na pestro dogajanje v mesecu oktobru. Zainteresirane vabijo, da se jim pridružijo v bralnem klubu, pridejo na moč branja za odrasle, še posebej pa vabijo najmlajše na otroške prireditve. Vsako sredo vabljeni na pravlične ure, tako v knjižnico Velenje kot Šoštan. V knjižnici Šmartno opaki pa se pričenja pravlična joga. Obenem obveščajo, da bo tudi v času jesenskih počitnic poskrbljeno za najmlajše in sicer uvajajo krtiberija, to je nova maskota, ki vabi otroke k obisku, branju, pravličnim uram in še kaj. Prijazno vabljeni.

0: Zdaj ti že povem, soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
1: Badli je. Kaj imaš?
0: Mama, Roman je v Brezno.
1: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na to tih procesija.
0: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Lepo izdihni, ja, vidiš, si cel rdeči že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Rusija stopnjuje napade na ključne prometne povezave v Kijevu. Ponoči je bil tarča severni most čez Dnepr, kjer so bili poškodovani cestišča in plovila v vodi, promet v eno smer pa so ustavili. Le nekaj dni prej so ruske sile napadle tudi južni most, kar je v ukrajinski prestolnici povzročilo velike prometne zastoje. Od včeraj je omejen promet čez dva pomembna mostova, čeprav nista bila neposredno napadena. Ruske sile so ponoči napadle tudi Dnipro, kjer je zagorelo v poslovnem delu mesta. Na dan prihajajo nove podrobnosti dramatičnega incidenta na letu iz Dubaja v Tel Aviv. Kopilot, ki naj bi med poletom napadel kapitana in poskušal strmoglaviti letalo, zaradi svojih skrajnih pogledov, domnevno sploh ni imel dovoljenja za letenje niti v Omanu, čeprav je državljan. Kopilot naj bi sicer pilotski kabini poškodoval indijskega kapitana, na to pasovanje odrli potniki in kopilota onesposobili. Letalo je varno pristalo v Saudski Arabiji. Preiskava še poteka. Argentinski potni list pa bo ponove mogoče dobiti tudi z dovolj globoko denarnico. Vlada namreč uvaja program državljanstva za tuje vlagatelje. Najcenejša pot bo neposreden in nepovraten prispevek državi v višini najmanj $350,000. Druga možnost je nakup posebnih državnih obveznic v vrednosti $800,000. Program naj bi začel veljati še letos, vlada pa želi z njim v državo privabiti več tujega kapitala.
3: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
5: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
6: Ob 10. po Koroški okoli 14 stopinj, večinoma jasno bo danes s temperaturami od 19 do 23 stopinj, tudi jutri bo jasno in s temperaturami od 20 do 24. V noči na ponedeljek se bo začelo oblačiti, v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Čez dan se bodo od severa začele pojavljati občasne krajevne padavine, deloma plohe. V torek se bo čez dan postopno razjasnilo.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041 727.

0: 727, trenutno pa nimamo informacije o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.
1: Sobotno dopoldne z Barbaro Polutnik Brusnik.
0: Ritem Koroške sobotno dopoldne, 3. oktober in pred nami ura do 11, ko se nam po novicah o 10:30 pridruži tudi Petra Kos Gnamuš v odprti meji. Pa lep jesenski dan vam želimo z valov 97.2.

Čuki iz srca in 13 jih je čez deseto. Ne govori o človeku za njegovim hrbtom ničesar, česar mu z ljubeznijo ne bi mogel povedati v njegovi navzočnosti. Je zapisal sveti Frančišek Asiški, človek, ki se je odpovedal bogastvu in svoje življenje posvetil preprostosti, miru, človeku in naravi. Umrl je na današnji dan leta 1926. Proti pol enajsti pa z nami Petar Grašo in Nina Badrič. Nemoj. Ja.

0: Zadeni me, Martin Perovič, in sedem je še manj do pol enajste. Aneksi so na Koroškem očitno trajnejši od rokov za dokončanje cest. Tudi obnova med Ravnami in Dravogradom čaka na novo rešitev. Kdo odgovarja za načrte, ki jih je treba popravljati med gradnjo, izveste čez dobro minuto.
1: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller.
5: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Aneksi, nove rešitve in popravki projektov, to so besede leta na Koroškem. Slednje spremljajo obnovo cest, ki bi morale biti že zdavnaj končane in vse kaže, da jih bomo še dolgo poslušali tudi ob rekonstrukciji ceste med Ravnami in Dravogradom. Tam je treba zaradi zahtevnih razmer na terenu znova spremeniti projektno rešitev, v podpisovanju pa je aneks za podaljšanje roka. Kje so se spet ušteli? Kdo odgovarja za načrte, ki jih je treba popraviti med gradnjo? In kaj javnosti o svojem delu povedo načrtovalci obnov? Po besedah Nejca Vesela, vršilca dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, se obetajo novi aneksi, konca rekonstrukcije pa še vedno ni videti. Nejc Vesel.
10: Sama obnova ceste se je zavlekla zaradi situacije, na umestnem delu, se pravi, reče se OK2 te situaciji, ugotovilo se je zaradi geološke sestave zemljine, je bilo nemogoče narediti klasično rekonstrukcijo ceste, ampak je zato je projektant podal neko dodatno rešitev in na podlagi te dodatne rešitve se bodo naredili dodatni ukrepi. Trenutno je aneks podaljšan pogodbi do 9.11. Vendar bo v umestnem času projektant podal ustrezno rešitev, na to pa bo potrebno skleniti še en dodaten aneks, da bomo dokončali vsa dela na tej cesti. 9.11. ta del ceste ne bo še dokončan. In ker iščemo najbolj optimalno ustrezno rešitev, je pa zadeva zelo, zelo zahtevna. Tudi projektanti se odločajo, ker imamo več možnih rešitev, se odločamo za neko najustreznejšo in seveda cenovno ustrezno rešitev.
9: Kaj je pomembno za uspeh projekta na terenu?
10: Pomembno sodelovanje 4 deležnikov. To pomeni naročnik, projektant, izvajalec in nadzornik. In ti 4 morajo vsi skupaj sodelovati, da pridemo čim prej do neke hitre rešitve in rešitve, ki v bistvu deluje na terenu. To pomeni, da je ukrep, ki je dolgotrajen. Mi se ne želimo delati kratkoročnih ukrepov, ampak ukrepi, ki bodo zdržali to cesto oziroma ta nivo ceste za več 10 let.
9: In ko se sprašujemo, koliko časa bo še trajala obnova ceste med Ravnami in Dravogradom, se lahko spomnimo tudi dolgotrajnih del skozi Prevalje, pa cesto med Mežico in Črno, ki še danes ni dokončana. Rok za rokom, aneks za aneksom, na vseh treh odsekih pa isti izvajalec Voz Celje. A če je treba načrte popravljati šele med gradnjo, se vprašanje ne konča pri izvajalcu. Kaj so pred začetkom del preverili projektanti in naročniki? Je na terenu res vsakič presenečenje ali pri načrtovanju teh obnov manjka znanja in odgovornosti? Korosci si zaslužijo odgovor in predvsem ceste, za katere nov rok ne bo postal stalni prometni znak.
8: Prispevek sem pripravila Katja Gole.
11: To mora biti tak, da se fajn počutiš. Da dol sedeš, spiješ kofe pa si rečeš, štek je pa fajn. Mi vam ga pomagamo narediti.
12: Dankühen Dravograd.
11: Vaš dom.
12: Vaš podpis.
0: Večinoma jasno bo danes, temperaturami od 19 do 23 stopinj, tudi jutri bo jasno in s temperaturami od 20 do 24 stopinj. V noči na ponedeljek se bo začelo oblačiti, v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, čez dan se bodo od severa začele pojavljati občasne krajevne padavine, deloma plohe, v torek se bo čez dan postopno razjasnilo. Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če se ne strinjate, sporočite na 041 727 727. Nas sporočimo naprej, pa srečno pot.

0: Avia Band, glej in 4 so čez pol enajsto, pred odprto mejo pa še skok na ceste. Pravkar ste sporočili, da je kontrola hitrosti v Senčni vasi pred Mežico, na avtobusni postaji ter tudi na glavni cesti Slovengradec-Mislinja, na bencinski črpalki D-Mol. Torej, kontrola hitrosti je v Senčni vasi pred Mežico na avtobusni postaji ter tudi na glavni cesti Slovengradec-Mislinja, na bencinski črpalki D-Mol. Previdno in srečno.
1: Odprta meja.
2: Odprta meja.
1: Oddaja za in o koroških Slovencih.
3: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci. V današnji odprti meji bomo govorili o pripravah enotne liste na občinske volitve, projektu Življenjski svetovi, pedagoške visoke šole v Celovcu in kulturnih dogodkih v prihodnjih dneh.

0: Edina politična stranka slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem Enotna lista se pospešeno pripravlja na občinske volitve. Na zadnjih volitvah je dosegla zgodovinski rezultat 59 odbornikov v občinskih svetih. Znanih je tudi nekaj imen županskih kandidatov iz vrst slovenske narodne skupnosti. V Globasnici bo znova kandidiral dosedanji župan Bernard Sadovnik, v Pliberku bo županski kandidat Enotne liste Marko Trampuš. Kako je s kandidati v Zilski dolini in Rožu, je predsednik Enotne liste Gabriel Hribar povedal.
1: Posod tam, kjer so zamenjave županovega mesta, so priložnosti. In take priložnosti se nudijo, naprimer v Zilski dolini, v Straji vasi, ko odhaja sedanji župan in gospod Cvitar je volje, da bi se spoprijel bolj resno in naredil naskok na županovo mesto. Podobna situacija je v Rožni dolini v Bilčovsu, kjer tudi odhaja sedanji župan in mislim, da je naša kandidatka zelo perspektivna, da bi lahko prevzela to mesto in tudi dobila volitve. In tako je še več takih priložnosti.
0: V dvojezični občini Železna kapla pa se je za kandidaturo za župana znova odločil tudi deželnozborski poslanec Franc Jožef Smrtnik.
2: Jaz sem vedno rad delal politiko in sem tudi v Železni kapli veliko premaknil in se me še vedno dopade in mislim, da je treba tudi za občane in občanke nekaj narediti. V zadnjih 5 letih se žal zelo malo naredilo in zdaj peč hočejo se v zadnjem letu vse še realizirati, kar bo sigurno problem. Jaz sem pa tist človek, ko sem političen in meni je tudi občinska politika se vedno zelo dopadla in tudi rad to delam in se družim z sosednjimi občinami tako v Sloveniji kot tu pri nas in seveda kot župan moš biti za vse ljudi in to sem jaz vedno bil.
0: Ali bo, če bo izvoljen, zapustil Koroški deželni zbor?
2: Pri nas je tako, da se lahko v bojni funkciji, ne, seveda, in 28 poteče mandat v deželnem zboru in če bi res dosegel župana, potem bi najbolj se odločil, da bi v glavnem tukaj v Železni kapli deloval. Kontakte do deželne vlade in dežele imam in seveda to je potem tudi velika prednost.
0: V letu 2028 bodo na avstrijskem Koroškem deželnozborske volitve. O tem, ali bo znova kandidiral, je povedal.
2: To še točno ne vem, to sem šele odločil, vidim, kako bo se vse izteklo, seveda lahko simuliraš, ampak enkrat boš biti izvoljen, to ni tako enostavno, vsi mislijo, da lahko gre, ne gre enostavno, danes je težko, da se še enkrat zvoliš, še enkrat odvoljen bil, ampak poskusiti moraš in seveda, zakaj ne.
0: Če bo izvoljen za župana, se bo zavzemal za dosledno dvojezičnost v občini, predvsem za večjo uporabo slovenščine kot uradnega jezika, denimo na občinskem uradu.
2: Je tako, da to moš kot samoumevno vzeti. Jaz sem vedno v 12-letnem mandatu, ko sem bil 2 periodi, sem vedno vsak govoril, vseeno, kjer sem bil tudi slovenščine spregovoril, to je bilo normalno in to naj bi bilo. Se pravi, da slovenščina ni nekaj posebnega, to imaš nekaj samoumevnega in to bi bil moj cilj.
0: Znotraj Enotne liste pa so se pojavile tudi kritike na račun nedejavnosti deželne Enotne liste. Mnogi člani bi radi videli, da bi Enotna lista kandidirala tudi na deželnozborskih volitvah. Vodstvo kritike zavrača in poudarja, da bi morali zato imenovati poklicnega sekretarja stranke in temu nameniti več finančnih sredstev. Enotna lista neuspešno išče tudi novega predsednika stranke. Gabriel Hribar je namreč pred časom napovedal svoj umik.

0: Na pedagoški visoki šoli v Celovcu so skupaj s partnerji pripravili raziskavo z naslovom Življenjski svetovi o manjšinah in večjezičnosti. V njej je sodelovalo okoli 15 tisoč mladih od 14. do 18. leta starosti. Raziskava je pokazala, da je tretjina mladih prvič slišala za 6 avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji, kar četrtina mladih pa se ni strinjala z izjavo, menim, da narodne skupnosti pripadajo Avstriji. Ob tem je tudi pokazala, da se prav slovenščina med vsemi ostalimi manjšinskimi jeziki v družinah najbolj izgublja. Manjšina je lahko nad rezultati raziskave zaskrbljena, pravi so avtor študije na pedagoški visoki šoli v Celovcu Daniel Vuti.
1: Zaskrbljujoče je, kjer so res manjšine pravzaprav bistvo tudi Avstrijske republike, se pravi od začetka naprej, ko smo ustanovili na novo Avstrijo, so manjšine bili bistven del. Dan danes pa stojimo pred situacijo, da večina mladih nič ne izve o manjšinah, ne učijo se na šolah o tem in naprimer koroški Slovenci, koroške Slovenke stojijo potem pred težavo, da enostavno tudi na Koroškem ne vedo nič pravzaprav o manjšini.
0: To je povezano tudi z večjezičnostjo v Avstriji, še pravi Vuti.
1: Seveda, zaradi migracije, ampak tudi zaradi avtohtonih narodnih manjšin imamo historično večjezičnost prisotno. V Avstriji pa doraščajo mladi, kot da bi bil samo nemški jezik prisoten. In s tem se izgubi veliko potenciala.
0: Prav letos manjšine obeležujejo 50. obletnico zakona o narodnih skupnostih.
1: Prav pred zadnjem 50. obletnice zakona narodnostnih skupnosti so ja ti rezultati zaskrbljajoče. Namreč, kje je odgovornost Republike Avstrije za manjšine, ampak tudi za to, da obzavešča družbo o tej svoji historični raznolikosti, o večjezičnosti v določenih regijah, o dvojezičnosti. In mislim, da bi o 50. obletnici zakona narodnostnih skupnosti Avstrija naj vzela to odgovornost bolj resno.
0: Zato si prizadevajo, da bi Avstrija čim prej sprejela dolgoročno strategijo za ohranitev manjšin.

0: Slovensko narodno skupnost je v tem tednu obiskala ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. S predstavniki slovenskih društev se je na Zili pogovarjala o projektih za oživitev zilskega narečja in pestri kulturni dejavnosti v krajih, kjer sicer slovenščina izginja. Na to pa se je sestala tudi s predstavniki Visoke šole za gospodarske poklice v Šenpetru v Rožu, ki je v finančnih težavah. Strinjali so se, da šola mora ostati in da je čim prej potrebno najti rešitev. Jutri pa bodo ob 15. uri v Zahomcu na Zili odprli tudi spomenik v spomin na pregnane slovenske družine v koncentracijska taborišča med drugo svetovno vojno iz občin Bistrice na Zili in Straja vas. O tem je avtorica spomenika Ana Grilc povedala.
1: Koncept spomenika je, da so vrata brez hiše, torej vrata, ki stojijo v vasi in ljudje so povabljeni, da stopijo k vrati, potem zazveni trkanje. To je bil nek moment, ki se pogosto ponavlja v pripovedih potomcev oziroma predvsem preživelih, torej da je neko trkanje nepričakovano, ko je policija naenkrat pred vrati stala, torej ko so bili izseljeni. In ta moment iritacije se zgodi in potem človek je povabljen, da odpre vrata in stopi na prag in tam preživi nekaj časa in si posluša pripovedi preživelih in tudi potomcev potomk v zilščini in v nemščini.
0: Predstavili bodo tudi njen dokumentarni film z naslovom Ko zori.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je vse za danes v oddaji Odprta meja. Z vami so bila tonski tehnik Andraž Rus in Petra Kos-Gnamuš. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnič. Oddajo lahko poslušate tudi na spletni strani www.koroski-radio.si in na pretočni storitvi Spotify.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
4: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
5: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Ruter, dom udobja.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

0: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V bližini Hormuške ožine sta bila v nekaj urah napadena dva naftna tankerja. Prvega je zadel neidentificiran izstrelek, zaradi česar je na ladji zmanjkalo elektrike in je izbruhnil manjši požar. Posadki ga je uspelo pogasiti, tanker pa je nadaljeval plovbo. Nekaj ur pozneje je bil vzhodno od Omana zadet še tanker za prevoz surove nafte. Tudi njegova posadka je na varnem. Kdo stoji za napadoma, za zdaj ni znano, prav tako ne poročajo o okoljski škodi. Severna Koreja je znova izstrelila balistično raketo. Po navedbah južnokorejske in ameriške vojske jo je Pjongjang danes izstrelil proti vzhodu, raketa pa je padla v morje zunaj japonske izključne gospodarske cone. Gre za že drugo severnokorejsko izstrelitev v manj kot dveh tednih. Tokratni preizkus prihaja le dan po novem zaostrovanju odnosov s Seulom. Južna Koreja namreč zahteva opravičilo zaradi severnokorejskih min na demilitariziranem območju. O eksploziji ene od njih naj bi bila ta teden huje ranjena južnokorejska vojaka. Nevarne kemikalije pa se skrivajo tudi v izdelkih, ki jih uporabljamo vsak dan. Testiranja potrošniških organizacij so jih odkrila v tretjini vzorcev spodnjega perila, vseh testiranih slušalkah in v 60% otroških majic UV zaščito. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da so posebej ranljivi otroci in ženske, sledi nekaterih kemikalij pa so našli tudi v telesih slovenskih otrok. Potrošnikom zato svetujejo naj nova oblačila pred prvo uporabo vedno operejo, pri otrocih pa omejijo uporabo parfumov, dišav in osvežilcev zraka.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Ob 11. po Koroški okoli 17 stopinj, večinoma jasno bo danes s temperaturami od 19 do 23 stopinj, tudi jutri bo jasno in s temperaturami od 20 do 24 stopinj. V noči na ponedeljek se bo začelo oblačiti, v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, čez dan se bodo od severa začele pojavljati občasne krajevne padavine, deloma plohe. V torek se bo čez dan postopno zjasnilo.
0: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
4: Nazadnje ste sporočili, da je kontrola hitrosti v Senčni vasi pred Mežico na avtobusni postaji ter tudi na glavni cesti Slovengradec-Mislinja na bencinski črpalki D-mol. Hvala, da nas obveščate na 041-727-727 in srečno pot.
2: Sobotno dopoldne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
4: Petih je čez enajsto, zadnja dopoldanska ura.

Na prvo oktobrsko soboto je pred nami. Če v teh dneh praznujete vse dobro, danes pa je 88 let dopolnila tudi Tereza Kesovija, ena največjih dam glasbe na področju nekdanje Jugoslavije. Namenili bomo nekaj prostora v nadaljevanju našega druženja. Dobrodošli.

Italija in kvatropirci. No, danes pa je 88 let dopolnila Terezo Kesovija, ena največjih dam glasbe na področju nekdanje Jugoslavije. Tereza sprva ni bila pevka, ampak šolana flautistka, njen oče naj bi prodal prašiča, da je lahko kupil flauto. Pozneje jo je pot odpeljala do Pariza in slovite Olimpije, na Euroviziji pa je nastopila kar za dve državi, leta 1966 za Monako in leta 1972 za Jugoslavijo. Njena karijera traja več kot 60 desetletij. Nastopala je ob največjih glasbenih imenih, Francija pa jo je odlikovala z nazivom vitezinje reda umetnosti in književnosti. In pri 88 letih še vedno ostaja. Preprosto Tereza. Vse najboljše.

0: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
1: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
0: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeči že.
3: Praznik mesta Ravne.
0: V soboto 3. oktobra vabljeni v mestno jedro Raven na Koroškem, kjer vas čaka pravo praznično dogajanje.
4: Že ob 17. uri boste uživali v okusih koroške kuhine.
0: Ob 19. bodo za dobro voljo in odlično glasbo poskrbeli sezuti mački.
4: Vrhunec večera pa bo ob 21. uri, ko na oder prihaja Luka Basi.
0: Pridite praznovati z nami.
4: Praznik mesta Ravne, 3. oktobra v mestnem jedru Raven na Koroškem.
0: Dobra hrana, odlična glasba in nepozaben večer.
5: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
6: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje. Naša prioriteta.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je občini Vuzenica odobrilo evropska sredstva za dograditev kanalizacijskega sistema.
10: Ja, vsekakor smo veseli odločitve o podpori za operacijo dograditev kanalizacijskega sistema v Vuzenici. Dolga leta smo se prizadevali s pripravo projektov, tudi z dogovorom za razvoj regij in seveda končno je prišla ta odločitev. S to odločbo seveda dela so se že pričela, dela morajo biti končana do konca leta 2027, torej končna situacija januara 2028. Celotna vrednost investicije načrtovanih stroškov operacije je prek 2,700,000 evrov in seveda smo veseli, da dobivamo tudi dobršen del denarja iz evropskega programa Unije, torej 1,593,000 in pa z državnega dela 281,000. Ostali del je strani lastnega proračuna.
9: V okviru projekta bodo zgradili nekaj več kot 5,5 kilometra manjkajočih kanalizacijskih kanalov in manjše črpališče. Število prebivalcev, priklopljenih na sekundarno javno omrežje za čiščenje odpadne vode, se bo po naložbi povečalo za dodatnih 684 prebivalcev. Projekt se izvaja v okviru programa Evropske kohezijske politike 2021-2027 v Sloveniji in je sofinanciran iz kohezijskega sklada. Za projekt v skupni vrednosti 2,7 milijona evrov bo kohezijski sklad prispeval 1,5 milijona evropskih sredstev.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
11: Večinoma jasno bo danes, s temperaturami od 19 do 23 stopinj, tudi jutri bo jasno in s temperaturami od 20 do 24 stopinj. V noči na ponedeljek se bo začelo oblačiti, v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Čez dan se bodo od severa začele pojavljati občasne krajevne padavine, deloma plohe, v torek se bo čez dan postopno jasnilo. Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot!

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Koroški radio. Ritem Koroške.

Issues in Texas, Ella Langley in 18. še manjka do 12. Ste že slišali tale pregovor? Če je oktober meglen, bo januar snežen. Gre za star slovenski vremenski pregovor, s katerim so naši predniki skušali iz jesenskega vremena napovedovati, kakšna bo zima. Veliko oktobrske megle naj bi pomenilo veliko januarskega snega. Seveda, to ni ravno vremenska napoved, na katero bi danes meteorologi stavili, je pa lep spomin na čase, ko ni bilo aplikacij, radarjev in satelitov. Ljudje so preprosto opazovali naravo in si izkušnje predajali iz roda v rod. In marsikaj je držalo. In še vedno drži.

Novi fosili, jesen je, ja, jesen je že to dobro potrkala na vrata. Jutra so hladnejša in meglena, dnevi krajši, iz omar smo potegnili jakne. Potem pa nas narava preseneti, sonce prijetnih 20 stopinj. Temu radi rečemo indijansko poletje. Gre za obdobje nenavadno toplega, suhega in sončnega vremena v jeseni, pogosto potem, ko smo že občutili prve hladnejše dni ali celo prvo slano. Skratka, jesen nam za nekaj dni podari še majhen košček poletja. Izraz indijansko poletje izhaja iz angleškega Indian Summer in prihaja iz Severne Amerike. Njegov natančen izvor ni povsem pojasnjen, izraz pa se je sčasoma razširil tudi drugod po svetu in se obdržal. Ja, in radi imamo indijansko poletje, v katerem prepeva tudi Jean Dassé.

0: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
3: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
4: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
5: Miller.
6: Ej, neki robota.
7: Brez skrbi, Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi. Vse pod kontrolo.
8: Elops Slovengradec.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: To je bilo sobotno dopoldne na Koroškem radiju od 8 do 12.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.

0: Laj Dubaj je bil po ugotovitvah preiskovalcev načrtovano teroristično dejanje. Tožilstvo Združenih arabskih emiratov je sporočilo, da je kopilot med sredinim poletom iz Dubaja v Tel Aviv kapitana napadel sekiro za nujne primere in skušal prevzeti nadzor nad letalom. Preiskovalci zdaj analizirajo digitalne in druge dokaze, da bi ugotovili njegov motiv in okoliščine napada. Mediji ob tem poročajo, da omanski kopilot zaradi radikalnih stališč v svoji državi ni imel dovoljenja za letenje. Francoski dijaki so množično odšli na ulice, protesti pa so prerasli v nasilne spopade s policijo. Mladi opozarjajo na pomankanje učiteljev, prenatrpane razrede, dotrajane šole in napovedane proračunske reze. Protesti so prizadeli več kot 700 šol po državi, policija je samo v petek pridržala skoraj 1750 ljudi. Gorele so barikade, policija je uporabila solzivec, poškodovanih je bilo najmanj 65 zaposlenih. Oblasti medtem trdijo, da so se protestom pridružile tudi skupine, ki z dijaki nimajo nobene povezave, kritiki pa, da gre za politično izkoriščanje mladih zaradi predvidenih proračunskih rezov globoko zadolžene države. Američanka Krista Pike pa je po neuspešnem poskusu usmrtitve še vedno nezavestna in priključena na respirator. Tennesseeju so jo v sredo vbrizgali dva smrtonosna odmerka, vendar je preživela. Njeni odvetniki trdijo, da so pazniki najmanj 7-krat poskušali najti primerno žilo in da je sredstvo, ki naj bi jo usmrtilo, najverjetneje namesto v krvni obtok steklo v tkivo.
1: Pergola. Od želje do ključa, od ideje do doma. Sodobne montažne hiše prilagojene vašemu življenju. Naj bo vaš novi dom v mestu, na vasi ali sredi narave. Obiščite pergola.si.
2: Pergola. Gradimo domove. Ustvarjamo prihodnost.
3: Popoldne po Koroški okoli 18 stopinj, večinoma jasno bo danes s temperaturami do 23 stopinj, tudi jutri bo jasno in s temperaturami od 20 do 24 stopinj. V noči na ponedeljek se bo začelo oblačiti, v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Čez dan se bodo od severa začele pojavljati občasne krajevne padavine, deloma plohe, v torek se bo čez dan postopno zjasnilo.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Promet po Koroški poteka brez večjih posebnosti, za prometne informacije pa smo vam na voljo na nič 41 727 727, pa srečno pot.

0: Toto Cotugno, Solo noi in 8 jih je čez 12. V naslednjih minutah pa se vračamo v jesen 1987 in preverimo, katere skladbe so osvajale vrhove glasbenih lestvic po svetu in doma. Med slovenskimi skladbami je prepričal Martin Krpan, skladbo Še je čas. Na tujih lestvicah pa so kraljevali Bon Jovi z Levino na Prayer, Fleetwood Mac z Little Lies, George Michael's Fate, ter In Excess z Need You Tonight. Pa se prepustimo nostalgiji in jesenskemu soncu.
1: Oaza dobre glasbe. Koroški radio. Ritem Koroške.

Sprosti se in uživaj. Koroški radio. Ritem Koroške. Lesk v očih za me.

0: In XS Need You Tonight in 4 še manjk do polene. Družba Dars se bo za tretjo os zadolžila skoraj za milijardo, pa izveste čez minuto. Zatem uro proti 13 nadaljuje. Kim Wild.
1: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo dipo.
2: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
3: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
4: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
5: EU paket. Pri njih kupuje tudi Muca copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Niros v Slovengradcu. EU paket.si.
6: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Na gradbišču 17 km in pol dolgega odseka med Slovengradcem in Velenjem je živahno. Na najzahtevnejšem delu Velunja so te dni prebili tudi desno cev predora Vodriž. Dela sicer še niso na polovici, predsednik uprave Darsa Anton Guzej napredek v tem smislu tudi težko oceni, a pojasni.
9: To gre vse po terminskem planu, do konca leta 2029 naj bi bila končana ta odsek, ki je najbolj zahteven, seveda tudi finančno. Naslednjem letu pa bomo povečali intenziteto, torej naslednje leto pride približno 1200 delavcev na ta odsek in upamo, da bomo tudi realizirali glede na to, da imamo zagotovljena sredstva tudi plan v tem obdobju.
8: A finančna situacija je zahtevna. Dars je v gradnjo doslej vložil 300 milijonov evrov, prihodnje leto pa načrtujejo še 185 milijonski vložek. Zaradi inflacije in drugih razlogov je že prišlo tudi do podražitev.
9: Na teh odsekih je podražitev kar nekaj gre v 100 milijonske zneske, ampak skupne ocene je težko dati. Se še trasa ni vse posod določena, tako da potem se bodo delali izračuni. Bo v glavnem zelo velik znesek prišel na to tretjo razvojno os.
8: Po naslednjem letu pa se bo moral Dars zadolžiti. Za koliko?
9: Bo šlo kar proti milijardi.
8: Težav pri zadolževanju predsednik uprave ne pričakuje, a opozarja, da bo morala država podaljšati zakon o poroštvu po njegovem poteku leta 2030. A pred projektom je še več neznank. Gradnja ključnega odseka med Velenjem in Šentrupertom, ki bi koroško hitro cesto povezal z avtocestnim križem, se še ni začela. Gradbenega dovoljenja namreč še nimajo.
9: No, seveda pa ni vse od nas odvisno. Tu imamo 5% površine, ki je problematična. Z lastniki se še pogajamo okrog samega odkupa.
8: Neznanka je tudi začetek gradnje tretjega odseka med Slovengradcem in avstrijsko mejo. Za odsek do Otiškega vrha je državni prostorski načrt že sprejet, časovnico bodo predstavili v začetku naslednjega leta. Javna razgrnitev odseka med Otiškim vrhom in mejnim prehodom Holmec pa bo predvidoma marca.
10: Pravijo, da popoln dom ne obstaja. No, mi se s tem ravno ne strinjamo. Pridite, povejte svoje želje, ostalo bomo skupaj pogruntali.
11: Dankehen Dravograd.
10: Vaš dom.
11: Vaš podpis.
0: Večinoma jasno bo danes, s temperaturami od 19 do 23 stopinj, tudi jutri bo jasno in s temperaturami od 20 do 24 stopinj. V noči na ponedeljek se bo začelo oblačiti, v ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Čez dan se bodo od severa začele pojavljati občasne krajevne padavine, deloma plohe, v torek se bo čez dan postopno zjasnilo. Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, če se ne strinjate, pa sporočite na 041 727 727, da sporočimo naprej. Srečno pot!

V sredo, 30. septembra, je praznoval 60. rojstni dan dragi nečak in bratranec Simon Ipavic. Simon Ipavic, ob okroglem jubileju mu iskreno čestitajo in želijo še mnogo zdravih, srečnih in muzikaličnih let. To mu želijo teta Mojca in strica Štefan ter bratranka Monika in bratranec Damjan z družinama.

0: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
1: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
2: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
3: Praznik mesta Ravne.
4: V soboto 3. oktobra vabljeni v mestno jedro Raven na Koroškem, kjer vas čaka pravo praznično dogajanje.
5: Že ob 17. uri boste uživali v okusih koroške kuhine.
4: Ob 19. bodo za dobro voljo in odlično glasbo poskrbeli Sezuti mački.
5: Vrhunec večera pa bo ob 21. uri, ko na oder prihaja Luka Basi.
4: Pridite praznovat z nami.
5: Praznik mesta Ravne, 3. oktobra v mestnem jedru Raven na Koroškem.
4: Dobra hrana, odlična glasba in nepozaben večer.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Razpis. Avtocenter Ravne v svoj kolektiv vabi skladišnika. Vaše naloge bodo naročanje, prevzem in izdaja rezervnih delov, skrb za urejenost in zalogo skladišča, pripravo materijala za servis, komunikacija z dobavitelji, delo z računalnikom in sodelovanje s servisno ekipo. Če si zanesljiv in odgovoren, natančen in organiziran, komunikativen ter rad delaš v ekipi, si poznavalec avtomobilov oziroma rezervnih delov, potem iščejo prav tebe. Ponujajo delo od ponedeljka do petka, stabilno in dolgoročno zaposlitev s poskusno dobo 3 mesecev, redno in stimulativno plačilo ter prijetno in povezovalno ekipo. Vsi zainteresirani pišite na info@autocenter-ravne.si. Razpis pa najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si. Obvestili. Vabljeni v nedeljo 4. oktobra od 8. do 12. ure na dvorišče Habitata za razvoj nevladne kulture, Partizanska pot 12 Slovengradec, kjer bo potekal bolši sejem, široko ponudbo rabljenih predmetov. Ukolikor želite tudi sami prodajati svoje zaklade, pridite malo pred začetkom, prijave niso potrebne. Prisrčno vabljeni tudi otroci. Bolši sejem je priložnost za nakup, prodajo, izmenjavo in prijetno druženje v sproščenem nedeljskem dopoldnivu. Zato ne zamudite priložnosti. Knjižnica Velenje vabi na pestro dogajanje v mesecu oktobru. Vse zainteresirane vabijo, da se pridružijo bralnemu klubu, pridejo na moč branja za odrasle, še posebej pa vabijo najmlajše na otroške prireditve. Vsako sredo vabljeni na pravlične ure, tako v knjižnico Velenje kot v knjižnico Šoštanj. V knjižnici Šmartno Paki pa se pričenja pravlična joga. Obenem obveščajo, da bo tudi v času jesenskih počitnic skrbljeno za najmlajše in sicer uvajajo krtiberija. To je nova maskota, ki vabi otroke k obisku, branju, pravličnim uram in še kaj. Prijazno vabljenim.

Včeraj je okrogli jubilej praznoval Peter Balažič. Peter Balažič, dragi Peter, leta hitijo in se vrstijo, a vsako obdobje prinaša svojo lepoto. Želim ti trdnega zdravja, sreče, notranjega miru in nepozabnih trenutkov v krogu tistih, ki te imamo radi. To ti iz srca želi Mari, čestitki se pridružujejo Alja z Matejem, Nika z Urošem in Vanesa z družino. Vse najboljše.

0: Mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50-odstotni popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Preiskovalci ugotavljajo, ali je bil kopilot, ki je skušal prevzeti letalo družbe Fly Dubai, povezan s teroristično organizacijo oziroma ali je imel pri napadu pomoč. Omanski državljan je kapitana napadel sekiro za nujne primere, nato pa je letalo z več kot 170 ljudmi na krovu začelo strmo izgubljati višino. Poškodovanemu kapitanu je uspelo odpreti vrata pilotske kabine, potniki pa so napadalca obvladali. Letalo sta nato rezervna pilota varno pristala v Saudski Arabiji. Preiskovalci menijo, da je šlo za načrtovano teroristično dejanje. Demokratična republika Kongo se spopada z najhujšim izbruhom ebole doslej. Od maja so potrdili že 8300 okužb, umrlo je več kot 4000 ljudi. To pomeni, da se skoraj polovica potrjenih primerov

0: konča s smrtjo. Zajezitev epidemije dodatno otežujejo oboroženi spopadi in nezaupanje prebivalcev v oblasti. Zasev virusa, ki ga povzroča sedanji izbruh, strokovnjaki še preučujejo, cepiva in zdravila, so pa med zdravstvenimi delavci v okviru raziskave že začeli uporabljati prve odmerke cepiva. Cristiano Ronaldo pa je za novi har okoli portugalske reprezentance potreboval le en všeček. Na družbenem omrežju je namreč všečkal zapis nekdanjega brazilskega reprezentanta Filipe Jamela, ki je Ronaldove soigralce obtožil, da svojemu kapetanu ne izkazujejo dovolj podpore in spoštovanja. Melo je njihov odnos primerjal z Argentinci in Lionelom Messijem, ter zatrdil, da je razlika ogromna. Ronaldo zapisa ni komentiral, je pa njegov všeček znova sprožil ugibanja o odnosih znotraj portugalske reprezentance.
1: Večinoma jasno bo, temperature pa od 19 do 23 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, dnevne pa od 19 do 24 stopinj. V noči na ponedeljek se bo začelo oblačiti, v ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Čez dan se bodo začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek zjutraj se bo po nižinah zadrževala nizka oblačnost, ponekod bo lahko tudi megleno. Čez dan se bo postopno zjasnilo. Trenutno pa na Koroškem stanje takšno. V Slovengradcu in Mežici 18 stopinj, na Ravnah in v Radljah ob Dravi pa 19. Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če kakšno opazite, pa nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo želimo.

Lepo pozdravljeni. Živahno bo tako na cestah, kot tudi v središču Raven na Koroškem. Na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu bodo kmalu na vrsti tudi članice. Držimo pesti za naše kolesarke, no na Ravnah na Koroškem pa praznujejo praznik mesta. Popoldne in zvečer vabijo na koroško kuhino in na ples. Tudi mi vas vabimo na ples. Sledi namreč odlična glasba. Ostanite z nami. Ja, tole pa zasedba Fool's Garden in pa pesem Lemon Tree. Uživajte v poslušanju.

Ja, Marvin Gaye v ritmu Koroške, na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu pa bodo danes na vrsti tudi članice. O pol dveh, torej kmalu, se bodo iz Ljubljane podale na skoraj 130 km dolgo preizkušnjo. Pot jih bo vodila do krožne trase v Šenčurju, kjer bodo odpeljale še dva kroga s prečkanjem Možjance. Prav na tem delu bodo nabrale večino višinskih metrov, zato jih čaka tudi precej zahtevnega uspenjanja. Naše barve bodo zastopale Nika Bobnar, Špela Kern in Tjaša Sušnik. Držimo pesti za naše punce. Gremo pa naprej z glasbo. Tina Turner bo z nami v pesmi Private Dancer. Uživajte.

0: tam ni.
1: Ray Charles s svojim prepoznavnim glasom in pa pesmijo, ob kateri noga kar sama začne udarjati v takt, Hit the Road Jack v ritmu Koroške, v nadaljevanju pa nekaj zanimivega. Slišali bomo, kako je, ko se združijo Ronan Keating in pa skupina Boyzone, prisluhnili bomo pesmi When You Say Nothing at All.

0: Head & Heart v ritmu Koroške, no v nadaljevanju se bomo prepustili spominom in pa zvoku skupine Zana. Njihove pesmi so spremljale številna mladostna druženja, med njimi pa tudi tale. Mogoče se v njej najdete tudi vi. Je igriva, zapeljiva pesem s prepoznavnim refrenom, ki marsikoga še danes povabi k petju ali pa k obujanju spominov. Kmalu!
1: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo. Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
6: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, avtoservis, Slovengradec. Z vami varno na poti.

Teddy Swims in pa Mr. Know It All, gospod, ki vse ve. Ve tudi to, da se danes na Ravnah na Koroškem kar veliko dogaja. Mesto namreč praznuje svoj praznik. Ob 13. se je začel dogodek ob otvoritvi sistema Korobajk, gre za sistem javne izposoje električnih koles, ki prinaša nove možnosti za preprostejše in bolj trajnostno premikanje po Koroškem. Ob 5. popovdne bo na parkirišču pri Havani zadišalo po dobrotah, od burgerjev, od ojka, jedi žara do pic, tajskih jedi in pa puhastih palačink, prava koroška kuhina na Ravnah na Koroškem, no od 7. pa zabava se z utimi mački, kasneje pa na oder pride še Luka Basi, ki letos obeležuje 10 let glasbene karijere. Mi bomo zdaj le prisluhnili zasedbi Maroon 5 in pa pesmi This Love, kasneje pa še prisluhnemo Basiju v skladbi Skrito v raju.

0: Včasih je za košček raja dovolj čisto malo, dobra družba, trenutek brez skrbi in pa pesem, ki nas pravi v dobro voljo. Tokrat je za glasbeni pobeg poskrbel Luka Basi s pesmijo Skrito v raju. No, Luka bo danes na odru Naravnek na Koroškem ob 9. zvečer nastopa na praznovanju mestnega praznika. Če boste tam, boste lahko z njim zapeli na ves glas.
1: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: že samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar.
1: Adi Smolar in pa pesem Jaz sem nor v ritmu v Koroške, prihaja pa ena bolj energična. Skupina ZZ Top in pa pesem z naslovom Gimme All Your Lovin' takoj po novicah.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. NSI je na programskem kongresu predstavila svojo vizijo Slovenije do leta 2030. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je poudaril, da mora prihodnost države temeljiti na domoljubju, družini ter ohranjanju slovenske identitete in kulture. Pri reševanju demografskih težav zagovarja večjo podporo družinam in staršem, ne priseljevanja, izrekel se je tudi proti burkam in nikabom v šolah. Za uresničitev politične vizije je pozval k enotnosti desnice, člane pa tudi k udeležbi na prihajajočih referendumih in lokalnih volitvah.

0: Pjongjang je sporočil, da je danes preizkusil novo strateško balistično raketo srednjega dosega, ki uporablja umetno inteligenco in lahko med letom na nizki višini spreminja svojo pot. Izstrelitev sta potrdili južnokorejska in ameriška vojska. Raketa je po navedbah Tokija padla v morje zunaj japonske izključne gospodarske cone. Severna Koreja tako nadaljuje razvoj vse naprednejših raketnih sistemov. Bi lahko Atlantik letos prvič v satelitski dobi ostal povsem brez orkana. Septembra, ki je običajno vrhunec sezone, se ni razvil niti eden, prvič po več kot 30 letih. Glavni razlog je izjemno močan El Niño, ki spreminja vetrove nad Atlantikom in preprečuje nastanek orkanov. Povsem drugačna slika je na vzhodu Tihega oceana, kjer so leto zabeležili že 9 orkanov. Atlantska sezona se sicer konča šele konec novembra, zato rekord še ni zagotovljen.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
2: Večinoma bo jasno s temperaturami od 19 do 23 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najniže jutranje temperature bodo od 1 do 6, najviše dnevne pa od 19 do 24 stopinj. V noči na ponedeljek se bo začelo oblačiti, v ponedeljek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Čez dan se bodo začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek zjutraj se bo po nižinah zadrževala nizka oblačnost, ponekod bo tudi megleno, čez dan pa se bo postopno zjasnilo. Trenutno je v Slovengradcu in na Ravnah 20 stopinj, v Radljah pa 21.
3: Vaš Renault si zasluži kraljevsko obravnavo. Za nakup in servis obiščite Avtocenter Kralj v industrijski coni Pameče in izkoristite akcijske ponudbe 070-450-000. Avtocenter Kralj.
2: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če kakšno pazite, pa nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo želimo.

Lepo sobotno popoldne in pa dobrodošli v novi uri. Družbo vam bomo delali z dobro glasbo in pa zgodbami, ki jih prinaša današnji dan. Med današnjimi slavljenci je tudi Zlatan Ibrahimovič, ki praznuje 45. rojstni dan. Na igrišču je navduševal zadetki, pred mikrofoni pa samo zavestjo, ki jih skoraj ni bilo para. Leva lahko ukrotiš, Zlatana pa ne, no to je ena izmed njegovih znamenitih izjav. Več pa boste slišali v naslednji uri. Ob pol treh ste vabljeni k poslušanju srednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija, v kateri bomo pregledali najpomembnejše novice iz naših krajev. Ostanite z nami.

New Religion in pa ritem Koroške. Danes 45. rojstni dan praznuje Zlatan Ibrahimović. Nogometaš, ki je navduševal z izjemnimi zadetki, ob njegovih izjavah pa smo se pogosto nasmejali ali pa začudeno dvignili obrvi. Njegova karijera ga je vodila skozi številne slovite klube, osvajal je tudi državne naslove, je pa upokojeni napadalec z izjemno tehniko, močjo in pa občutkom za gol. Naprimer njegove znamenite škarjice z več kot 30 metrov na tekmi proti Angliji so mu prinesle nagrado Puškaš za najlepši zadetek leta 2013. No, Zlatan ni blestel samo žogo, tudi samozavesti mu ni manjkalo. Ob slovesu od pariškega kluba je na primer dejal, da je prišel kot kralj, odhaja pa kot legenda. In če se je komu to zdelo nekoliko pretirano, za Zlatana je bilo to povsem običajno. V enem intervjuju je izjavil, da leva lahko ukrotiš, Zlatana pa ne. Prepričan je bil tudi, da bi pri polaganju rok brez težav premagal King Konga. No, znan pa je tudi po svojih rojstnodnevnih navadah, večkrat si je kar sam podaril Ferrarija, tudi lani za letos podatka nimamo, za zdaj še ni znano. Pri njemu pa so očitno tudi rojstnodnevna darila v slogu njegove kariere, velika in pa precej razkošna. Nogometne čevlje je obesil na klin leta 23, po karieri dolgi kar 24 let.

Marija Maki in pa pesem Show Me Heaven v ritmu Koroške. Za nekaj minut smo se prepustili nežnosti in pa glasu, ki nas je popeljal skoraj do nebes. Nadaljujemo pa bolj energično, prihajajo Queenie s pesmijo Another One Bites the Dust.

0: Zasedba UB40 v ritmu Koroške, prihaja pa ta lepesa. Con Calma in pa Alvaro Soler po osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija. V oddaji izpostavljamo, aneksi so na Koroškem očitno trajnejši od rokov za dokončanje cest. Tudi obnova med Ravnami in Dravogradom čaka na novo rešitev. Kdo odgovarja za načrte, ki jih je treba pospravljati med gradnjo? To izveste v nadaljevanju. Ostanite z nami.
1: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
2: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
3: Marija, še te tabele me obživce spravljajo.
4: Ja, pa na moci so majo brezplačni tečaj Worda by Xela. Hiter se prijavi.
3: Te pa grem.
5: Da vam ne bo več nerodno pred sodelavci. Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
6: Mocis. Naj teče učenje skozi življenje.
7: Ko jesensko vreme prinese mraz in vlago, je naš imunski sistem na preizkušnji. V lekarni Dren poskrbijo, da prehladi ne zmotijo vaših jesenskih dni. S strokovnim nasvetom in bogato ponudbo prehranskih dopolnil vam pomagajo ostati zdravi skozi vso jesen. Lekarna Dren. Vaše zdravje. Naša prioriteta.
8: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Iz oddaje izpostavljamo. Obnova ceste med Ravnami in Dravogradom se bo znova zamaknila. Za kanalizacijski sistem v Vuzenici tudi evropski denar. Na severnem delu severnega dela tretje razvojne osi dela potekajo po načrtu. Vabljeni k poslušanju.
9: Na gradbišču 17 km in pol dolgega odseka med Slovengradcem in Velenjem je živahno. Na najzahtevnejšem delu Velunja so te dni prebili tudi desno cev predora Vodriž. Dela sicer še niso na polovici, predsednik uprave Darsa Anton Guzej napredek v tem smislu tudi težko oceni, a pojasni.
10: To gre vse po terminskem planu, do konca leta 2029 naj bi bila končana ta odsek, ki je najbolj zahteven, seveda tudi finančno. Naslednjem letu pa bomo povečali intenziteto, torej naslednje leto pride približno 1200 delavcev na ta odsek in upamo, da bomo tudi realizirali glede na to, da imamo zagotovljena sredstva tudi plan v tem obdobju.
9: A finančna situacija je zahtevna. Dars je v gradnjo doslej vložil 300 milijonov evrov, prihodnje leto pa načrtujejo še 185 milijonski vložek. Zaradi inflacije in drugih razlogov je že prišlo tudi do podražitev.
10: Na teh odsekih je podražitev kar nekaj gre v 100 milijonske zneske, ampak skupne ocene je težko dati. Se še trasa ni vse posod določena, tako da potem se bodo delali izračuni, bo v glavnem zelo velik znesek prišel na to tretjo razvojno os.
9: Po naslednjem letu pa se bo moral Dars zadolžiti. Za koliko?
10: Bo šlo kar proti milijardi.
9: Težav pri zadolževanju predsednik uprave ne pričakuje, a opozarja, da bo morala država podaljšati zakon o poroštvu po njegovem poteku leta 2030. A pred projektom je še več neznank. Gradnja ključnega odseka med Velenjem in Šentrupertom, ki bi koroško hitro cesto povezal z avtocestnim križem, se še ni začela. Gradbenega dovoljenja namreč še nimajo.
10: No, seveda pa ni vse od nas odvisno. Tu imamo 5% površine, ki je problematična. Z lastniki se še pogajamo okrog samega odkupa.
9: Neznanka je tudi začetek gradnje tretjega odseka med Slovengradcem in avstrijsko mejo. Za odsek do Otiškega vrha je državni prostorski načrt že sprejet, časovnico bodo predstavili v začetku naslednjega leta. Javna razgrnitev odseka med Otiškim vrhom in mejnim prehodom Holmec pa bo predvidoma marca.
5: Aneksi, nove rešitve in popravki projektov, to so besede leta na Koroškem. Slednje spremljajo obnovo cest, ki bi morale biti že zdavnaj končane in vse kaže, da jih bomo še dolgo poslušali, tudi ob rekonstrukciji ceste med Ravnami in Dravogradom. Tam je treba zaradi zahtevnih razmer na terenu znova spremeniti projektno rešitev, v podpisovanju pa je aneks za podaljšanje roka. Kje so se spet ušteli? Kdo odgovarja za načrte, ki jih je treba popraviti med gradnjo? In kaj javnosti o svojem delu povedo načrtovalci obnov? Po besedah Nejca Vesela, vršilca dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, se obetajo novi aneksi, konca rekonstrukcije pa še vedno ni videti. Nejc Vesel.
11: Sama obnova ceste se je zavlekla zaradi situacije na umestnem delu, se pravi, reče se OK2 te situaciji, ugotovilo se je zaradi geoloških, kako bi rekel temu, geološke sestave zemljine, je bilo nemogoče narediti klasično rekonstrukcijo ceste, ampak je zato je projektant podal neko dodatno rešitev in na podlagi te dodatne rešitve se bodo naredili dodatni ukrepi. Trenutno je aneks podaljšan pogodbi do 9.11. Vendar bo v umestnem času projektant podal ustrezno rešitev, na to pa bo potrebno skleniti še en dodaten aneks, da bomo dokončali vsa dela na tej cesti. 9.11. ta del ceste ne bo še dokončan. In ker iščemo najbolj optimalno ustrezno rešitev, je pa zadeva zelo, zelo zahtevna. Tudi projektanti se odločajo, ker imamo več možnih rešitev, se odločamo za neko najustreznejšo in seveda cenovno ustrezno rešitev.
5: Kaj je pomembno za uspeh projekta na terenu?
11: Pomembno sodelovanje štirih deležnikov. To pomeni naročnik, projektant, izvajalec in nadzornik. In ti štirje morajo vsi skupaj sodelovati, da pridemo čim prej do neke hitre rešitve in rešitve, ki v bistvu deluje na terenu. To pomeni, da je ukrep, ki je dolgotrajen. Mi se ne želimo delati kratkoročnih ukrepov, ampak ukrepi, ki bodo zdržali to cesto oziroma ta nivo ceste za več deset let.
5: In ko se sprašujemo, koliko časa bo še trajala obnova ceste med Ravnami in Dravogradom, se lahko spomnimo tudi dolgotrajnih del skozi Prevalje, pa cesto med Mežico in Črno, ki še danes ni dokončana. Rok za rokom, aneks za aneksom, na vseh treh odsekih pa isti izvajalec Vod Celje. A če je treba načrte popravljati šele med gradnjo, se vprašanje ne konča pri izvajalcu. Kaj so pred začetkom del preverili projektanti in naročniki? Je na terenu res vsakič presenečenje ali pri načrtovanju teh obnov manjka znanja in odgovornosti? Korošci si zaslužijo odgovor in predvsem ceste, za katere nov rok ne bo postal stalni prometni znak.
0: Prispevek sem pripravila Katja Gole.
12: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je občini Vuzenica odobrilo evropska sredstva za dograditev kanalizacijskega sistema.
13: Ja, vsekakor smo veseli odločitve o podpori za operacijo dograditev kanalizacijskega sistema v Vuzenici. Dolga leta smo se prizadevali s pripravo projektov, tudi z dogovorom za razvoj regij in seveda končno je prišla ta odločitev. S to odločbo seveda dela so se že pričela, dela mora biti končana do konca leta 2027, torej končna situacija je januar 2028, celotna vrednost investicije načrtovanih stroškov operacije je prek 2.700.000 evrov in seveda smo veseli, da dobivamo tudi dobršen del denarja iz evropskega programa Unije, torej 1.593.000 in pa z državnega dela 281.000. Ostali del je strani lastnega proračuna.
12: V okviru projekta bodo zgradili nekaj več kot 5.5 kilometra manjkajočih kanalizacijskih kanalov in manjše črpališče. Število prebivalcev, priklopljenih na sekundarno javno omrežje za čiščenje odpadne vode, se bo po naložbi povečalo za dodatnih 684 prebivalcev. Projekt se izvaja v okviru programa Evropske kohezijske politike 2021-2027 v Sloveniji in je sofinanciran iz kohezijskega sklada. Za projekt v skupni vrednosti 2,7 milijona evrov bo kohezijski sklad prispeval 1,5 milijona evropskih sredstev.
5: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Najlepša hvala za vašo pozornost.
6: Ko na
14: cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Večinoma jasno bo s temperaturami od 19 do 23 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najniže jutranje temperature bodo od 1 do 6, najvišje dnevne pa od 19 do 24. V noči na ponedeljek se bo začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Čez dan se bodo začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek zjutraj se bo po nižinah zadrževala nizka oblačnost, ponekod bo lahko tudi megleno. Čez dan se bo postopno zjasnilo. Trenutno v Slovenj Gradcu ter v Radljah 21 stopinj, v Mežici in na Ravnah pa 20. Večjih posebnosti na koroških cestah ni, če kakšno opazite, pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo želimo.

0: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
1: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Ruter. Dom udobja.
2: Praznik mesta Ravne.
3: V soboto 3. oktobra vabljeni v mestno jedro Ravne na Koroškem, kjer vas čaka pravo praznično dogajanje.
4: Že ob 17. uri boste uživali v okusih koroške kuhine.
3: Ob 19. bodo za dobro voljo in odlično glasbo poskrbeli sezuti mački.
4: Vrhunec večera pa bo ob 21. uri, ko na oder prihaja Luka Basi.
3: Pridite praznovat z nami.
4: Praznik mesta Ravne, 3. oktobra v mestnem jedru Raven na Koroškem.
3: Dobra hrana, odlična glasba in nepozaben večer.
5: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
10: Razpis. Avtocenter Ravne v svoj kolektiv vabi skladišnika. Vaše naloge bodo naročanje, prevzem in izdaje rezervnih delov, skrb za urejenost in zalogo skladišča, pripravo materijala za servis, komunikacija z dobavitelji, delo z računalnikom in sodelovanje s servisno ekipo. Če si zanesljiv in odgovoren, natančen in organiziran, komunikativen ter rad delaš v ekipi, si poznavalec avtomobilov oziroma rezervnih delov, potem iščejo prav tebe. Ponujajo delo od ponedeljka do petka, stabilno in dolgoročno zaposlitev s poskusno dobo 3 mesecev. Redno in stimulativno plačilo ter prijetno in povezano ekipo. Vsi zainteresirani pišite na info@autocenter-ravne.si. Razpis najdete tudi na naši spletni strani www.koroski-radio.si.

0: Billy Joel in pa njegova reka sanj, tako po novicah The River of Dreams. Ostanite z nami.
1: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 in Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10 000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predsednik SD Matjaž Han je na kongresu stranke opozoril, da politika vse prepogosto tekmuje, kdo bo premagal nasprotnika, namesto da bi reševala težave ljudi. Sam rešitev vidi v povezovanju, dialogu in močnem delu na terenu. Po njegovih besedah ljudje v negotovih razmerah pričakujejo predvsem varnost, stabilnost in perspektivo, gospodarski napredek pa se mora odražati tudi v večji blaginji. SD tudi zato želi, da bi pomen socialnega dialoga zapisali v ustavo. Rusija tuje diplomate in državljane poziva naj zapustijo Kijev ter odkrito napoveduje nove množične napade na ukrajinsko prestolnico. Rusko zunanje ministrstvo trdi, da bodo njihove sile nadaljevale tako imenovane povračilne napade. Tiste, ki opozorila ne bodo upoštevali, pa opozarja na smrtno nevarnost. Moskva je podoben poziv izdala že predtem. Kijevski župan Vitalij Kličko je medtem prebivalce opozoril, da mora biti ukrajinska prestolnica pripravljena na razmere, kakršne prinaša vojno stanje. Na Oktoberfestu pa so ženskam začeli deliti brezplačne kolesarske hlače, razlog pa je precej temačen. Na priljubljeni atrakciji Hudičevo kolo se ženska med vrtenjem pogosto dvignejo krila, obiskovalci pa so jih skrivaj snemali. Na spletu naj bi končalo najmanj 32 000 takšnih posnetkov, nekateri z milijoni ogledov.

Lepo sobotno popovdne in pa dobrodošli v novi uri, ko bomo čas zavrteli nazaj ter pogledali, kateri glasbeni dogodki so zaznamovali današnji dan. 3. oktober je tudi rojstni dan treh prepoznavnih glasov. Praznujejo John Secada, Gwen Stefani in pa Teresa Kesovija. Vse najboljše želimo, vi pa ostanite z nami. Pred nami je namreč ura glasbenih spominov, slavljencev in pa dobre glasbe.

Bruno Mars in pa pesem I Just Might v ritmu Koroške danes praznuje pevka, ki jo poznamo tako pod glasu, kot po njenem značilnem videzu, svetlih laseh, rdeči šminki in drznih modnih kombinacijah. Rodila se je 3. oktobra 1969 v Kaliforniji, svetovno slavo pa dosegla kot pevka skupine No Doubt. Leta 2004 je stopila tudi na samostojno glasbeno pot z albumom Love, Angel, Music, Baby. Ob glasbi je postala tudi modna ikona, njen slog je vedno izrazit in pa prepoznaven, prav tako kot njen glas. Vse najboljše, Gwen, in hvala za pesmi, ki nas še vedno spravijo dobro voljo ali pa prikličajo kakšen spomin. V nadaljevanju pesem Rich Girl.

Lara Kadiš in pa Mojito ste tudi vi za enega, privoščite si ga. No, dan pred rojstnim dnevom namenjamo nekaj pozornosti Johnu Sekadi, glasu, ki nas hitro popelje v 90. leta. Jutri, 4. oktobra, bo kubansko-ameriški pevec dopolnil 65 let. Rodil se je v Havani, svojo glasbeno pot pa razvija v Združenih državah Amerike. Preden je stopil v spredje, je pel spremljevalne vokale za Glorio Estefan in sodeloval pri pisanju pesmi. Nato je prišel njegov velik preboj z uspešnico Just Another Day, ki bomo zdaj le prisluhnili.

0: Phil Collins in pa A Groovy Kind of Love v ritmu Koroške, prihaja pa... Billy Idol v pesmi Sweet 16, kmalu.
1: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
2: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
3: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu. V soboto ob 16. animirani film Bacekion 3, skrivnost Šotnega dola. Ob 18. komedija Spa Weekend. In ob 20. romantična drama thriller Resnica o Verity. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino Matineje animirani film Pozabljeni otok. Ob 17. dnevi slovenskega animiranega filma na Koroškem Živemo človeku se vse zgodi. In ob 19. akcijski film Digger. Vabljeni.
4: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

somebody else. Save My Love in pa ritem Koroške. Danes pa rojstni dan praznuje Tereza Kesovija. 88 jih šteje. Pevka iz Dubrovnika je svojim mogočnim glasom in pa čustvenimi izvedbami zaznamovala več generacij poslušalcev. Njena glasbena pot pa se ni začela s petjem, temveč s flavto. Glasbeno izobraževanje je začela v rodnem mestu, leta 1958 pa kot mlada glasbenica zmagala na tekmovanju v Ljubljani. Pozneje je na Zagrebški glasbeni akademiji diplomirala iz flavto in igrala v simfoničnem orkestru Radija Zagreb. Nato je vse več prostora v njenem življenju dobival tudi glas. Pot jo je vodila na številne festivalske odre, leta 65 se je preselila v Francijo in začela prepevati tudi v francoščini. Kar dvakrat je nastopila na Evroviziji, zanimivo pa je, da je zastopala dve različni državi. Leta 66 Monako, šest let pozneje pa Jugoslavijo. Njene pesmi nas vračajo k starim prijateljem, ljubeznim in krajem, ki jih nosimo v srcu, in zato bomo zdajle prisluhnili pesmi Prijatelji stari, kje ste?

0: Tom Jones in pa Sex Bomb. Ob takšnem ritmu je težko ostati pri miru. Pesem najdemo na njegovem albumu Reload, ki je prav na današnji dan leta 99 zasedal prvo mesto britanske albumske lestvice. In pesem Sex Bomb nas še danes pravi v plesno razpoloženje, pa ne sem to. Marsikdo se ob njej počuti res seksi.
1: Zaprite oči, predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
2: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar, dom udobja.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
0: Obvestilo. Elektrocelje DD nadzorništvo Ravne na Koroškem sporoča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na področju postaj Šumah med 8 in 14 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Andrej Šifrar in pa pesem Lepa dekleta v ritmu Koroške. Po novicah pa prisluhnemo glasbeni legendi, to je Tina Turner. In pa pesmi We Don't Need Another Hero. Ostanite z nami.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Napad na kopilota na letalu družbe Fly Dubai je bil po ugotovitvah preiskovalcev načrtovano teroristično dejanje. Tožilstvo Združenih arabskih emiratov je sporočilo, da je kopilot med sredinim poletom iz Dubaja v Tel Aviv kapitana napadel sekiro za nujne primere in skušal prevzeti nadzor nad letalom. Preiskovalci zdaj analizirajo digitalne in druge dokaze, da bi ugotovili njegov motiv in okoliščine napada. Mediji ob tem poročajo, da omanski kopilot zaradi radikalnih stališč v svoji državi ni imel dovoljenja za letenje. Francoski dijaki so množično odšli na ulice, protesti pa so prerasli v nasilne spopade s policijo. Mladi opozarjajo na pomankanje učiteljev, prenatrpane razrede, dotrajane šole in napovedane proračunske reze. Protesti so prizadeli več kot 700 šol po državi, policija je samo v petek pridržala skoraj 1750 ljudi. Gorele so barikade, policija je uporabila solzivec, poškodovanih je bilo najmanj 65 zaposlenih. Oblasti medtem trdijo, da so se protestom pridružile tudi skupine, ki z dijaki nimajo nobene povezave, kritiki pa, da gre za politično izkoriščanje mladih zaradi predvidenih proračunskih rezov globoko zadolžene države. Američanka Krista Pike pa je

0: Na respirator. Tennessee so jo v sredo brizgali dva smrtonosna odmerka, vendar je preživela. Njeni odvetniki trdijo, da so pazniki najmanj 7-krat poskušali najti primerno žilo in da je sredstvo, ki naj bi jo usmrtilo, najverjetneje namesto v krvni obtok steklo v tkivo.
1: Večinoma jasno bo s temperaturami od 19 do 23 stopinj, jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najniže jutranje temperature bodo od 1 do 6, najviše dnevne pa od 19 do 24. V noči na ponedeljek se bo začelo oblačiti, v ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, čez dan se bodo začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek zjutraj se bo po nižinah zadrževala nizka oblačnost, pa tudi megla ponekod. Čez dan se bo postopno zjasnilo. Trenutno je v Slovenj Gradcu v Radljah ter na Ravnah 21 stopinj, v Mežici pa 22. Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če kakšno opazite, nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

Lepo pozdravljeni, tudi v nadaljevanju bo z nami dobra glasba, prostor pa bomo namenili tudi kulturi. Med drugim bomo prisluhnili pesmi, na katero sta njeni izvajalki čakali kar 20 let. Saša Lendero in pa Mansa Špik sta dolgoletno prijateljstvo zdaj povezali še skupnim duetom, to je pesmijo Na tvoji strani. Vabljeni še k poslušanju daje Kulturni utrinek, bodite z nami in si vzemite nekaj trenutkov za glasbo. Glasbo, kulturo in pa prijetno družbo.

Alex Voren in pa pesem Fever Dream v ritmu Koroške. 20 let prijateljstva, veliko skupnih spominov in pa življenjskih prelomnic. No zdaj pa še prva skupna pesem. Saša Lendero in pa Manca Špik sta združili glasova v skladbi Na tvoji strani, ki je za obe tudi prvi duet žensko izvajalko. V vseh teh letih sta si stali ob strani tako pri poklicnih izzivih kot v osebnih preizkušnjah, prav ta povezanost pa je navdihnila pesem o zaupanju, bližini in pa občutku, da tudi v težkih trenutkih nisi sam. Skladba govori širše kot samo o njunem prijateljstvu. Namenjena je tudi partnerjem, staršem, otrokom, vsakomur, ki želi svojemu bližnjemu povedati, da se nanj lahko zaneseš. O skupnem duetu sta sicer, kot pravite, razmišljali že dolgo, vendar sta želeli počakati na pravo pesem. Ko sta Saša in pa Miha Herzog ustvarila melodijo, jo je začutila tudi Manca. Besedilo sta na to napisali pevki skupaj, za aranžma pa je poskrbel Miha Herzog. Zanimivo je, da v skladbi ni bobnov niti spremljevalnih vokalov, v spredju sta njuna glasova, ki jo dopolnjujeta Marko Hatlak na harmoniki in pa Robert Pikl na kitarah ter buzukiju. Videospot so pod režiserskim vodstvom Nika Kara posneli na gradu Raka, med zidovi, ki tudi sami hranijo številne zgodbe in pa spomine. Morda pa tudi vi ob tej pesmi pomislite na nekoga, ki vam vedno stoji ob strani, ali pa je prav danes priložnost, da mu poveste, koliko vam to pomeni. Pa prisluhnimo. Saša Lendero in Manca Špik, Na tvoji strani.

0: that's what you do.
1: Rod Stewart in pa pesem Have I Told You Lately. Nežen glasbeni opomnik, da lepih besed za ljudi, ki jih imamo radi, nikoli ni preveč. Zdaj pa še pogled na rokometna igrišča, rokometaše Slovenj Gradca. Danes v šestem krogu lige NLB čaka zahtevno gostovanje. Ob šestih zvečer se bodo v športni dvorani Marof v Novem mestu pomerili s Krko, ki v letošnjem prvenstvu še ne pozna poraza. Držimo pesti za slovenjgraške rokometaše, da bodo odločni, zbrani in pa uspešni. Nekaj odločnosti dodajamo še v naš glasbeni program Bon Jovi in pesem It's My Life.

0: In pa pesem Belo Impossibile v ritmu Koroške. V nadaljevanju programa pa prisluhnemo tejle pesmi. Hello, z nami pa bo Adele. Ostanite.
1: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo. Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si! Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni v kulturnem utrinku tudi danes. Pesniški navdih v vsakem letnem času seveda najdejo umetniki in našel ga je tudi angleški pesnik John Keats. V nadaljevanju prisluhnite prvi kitici pesmi Jeseni, ki jo je v slovenščino prevedel Božidar Pahor. Čas megle in mehkobe zrelih plodov, zorečemu soncu prijatelj. Ti hočeš z njim vred podeliti bogat blagoslov trtam, raztočim okoli slamnate koče in jabolka drevju, ki tamkaj se vzpenja, napolniti zrelostjo sleherni sad in buča napeti in lešnikov trde lupine še z jedrcim sladkim in še tisočkrat brstiče pognati. Ti pozne cvetice namenjaš čebelam. Sad je od medu se napenja, da mislijo, čas toplih dni nam ne mine. To je bil kulturni utrinek.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Vlado Kreslin in pa pesem z naslovom Lahko bi zletela v ritmu Koroške. Slovenska nogometna reprezentanca bo zvečer ob 20:45 v Lucernu igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine Švica. Slovenija bo igranje v Ligi B in v skupini B1 nato nadaljevala 6. oktobra pri Škotih.
1: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
2: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
3: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Obvestilo. Elektrocelje DD nadzorništvo Ravne na Koroškem sporoča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na področju postaje Šumah med 8 in 14 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Otroški radio. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. NSi je na programskem kongresu začrtala svojo vizijo Slovenije do leta 2030. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je v ospredje postavil domoljubje, družino ter ohranjanje identitete in kulture. Vrtovec je pozval tudi k enotnejši desnici ter članstvo k udeležbi na prihajajočih referendumih. NSi se že pripravlja tudi na lokalne volitve, svojega županskega kandidata bodo imeli tudi v Ljubljani, njegovega imena pa za zdaj še niso razkrili. Današnji dan je za kongres izbrala tudi stranka SD. Predsednik SD Matjaž Han je opozoril, da politika vse prepogosto tekmuje, kdo bo premagal nasprotnika, namesto da bi reševala težave ljudi. Sam rešitev vidi v povezovanju, dialogu in močnem delu na terenu. Po njegovih besedah ljudje v negotovih razmerah pričakujejo predvsem varnost, stabilnost in perspektivo. Gospodarski napredek pa se mora odražati tudi v večji blaginji. Stanovanjska kriza pa je na ulice spravila Špance po vsej državi. Samo v Madridu se je po podatkih oblasti zbralo okoli 70 tisoč ljudi, ki zahtevajo dostopnejša stanovanja in večjo zaščito najemnikov. Organizatori sicer trdijo, da je bila množica še bistveno večja. Protesti prihajajo le dan potem, ko je parlament zavrnil dva vladna ukrepa na področju stanovanj. Eden bi med drugim omogočil samodejno podaljševanje najemnih pogodb. Stanovanjska politika tako ostaja eno najbolj vročih političnih vprašanj v Španiji.

0: prva ponovitev oddaje. Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Od 25. septembra do 4. oktobra v galeriji Raum AU, habitatu nevladne kulture v Slovenj Gradcu, poteka preddogodek Dnevov slovenskega animiranega filma v Slovenj Gradcu. Dogaja se torej v Raum AU, potem pa bodo filme iz tega nabora predvajali tudi v kino kulturnega doma Slovenj Gradec. Program Dnevov slovenskega animiranega filma na Koroškem bo že v nedeljo 4. oktobra ponudil film o kulturnem domu, in sicer z naslovom Živemu človeku se marsikaj zgodi. In tako dalje, kar pa bo pojasnila Lucija Smodiš. Lucija Smodiš, programska sodelavka Društva slovenskega animiranega filma. Če bi na kratko, kaj se danes dogaja, prosim?
2: Lepo pozdravljeni. Torej, danes smo se zbrali v galeriji Raum AU, kjer bomo zelo kmalo otvorili prvi preddogodek Dnevov slovenskega animiranega filma na Koroškem. In sicer začenjamo z predstavitvijo produkcije animiranih filmov Brine Fekonja. Torej, predstavili bomo 32 njenih krajših, kratkih in še krajših filmov, torej od profesionalnih filmov pa do filmov, ki so bili narejeni po naročilu festivalskih napovednikov in delavniških filmov. Torej imamo res velik razpon, ker želimo pokazati, kakšna je ta pot od začetkov pa do magisterija v Brininem primeru. Torej, s tem začenjamo Dneve slovenskega animiranega filma na Koroškem, ki se bojo odvili v Slovenj Gradcu, in sicer od 4. do 11. oktobra.

0: Začnemo 4. oktobra z projekcijo nagrajenih slovenskih animiranih filmov za odrasle v Kulturnem domu v Slovengradcu. Nadaljujemo z otvoritvijo Brinine razstave, torej razstave Brine Fekonja Lišaja. Ta razstava temelji na njenem magisterskem delu, torej v Raumau 8. oktobra. Potem 9. oktobra podelimo stanovske in študijske nagrade Društva slovenskega animiranega filma in potem te filme tudi prikažemo, torej prav tako v Kulturnem domu v Slovengradcu. In potem se dobimo še enkrat v galeriji Raumau naslednji dan, 10., ko bomo imeli vodstvo za Brino Fekonja po razstavi. Torej ne, tukaj omenim tudi, da bomo v Slovengradcu gostili 50 slovenskih animatorjev in ustvarjalcev iz tega področja v tem času. In potem torej zaključimo dneve slovenskega animiranega filma na Koroškem še 11., to se pravi v nedeljo ob 11. z projekcijo za otroke in družine, torej otroke 3+ in družine, kjer nas bo animirala tudi Muca Copatarica.
1: Muca Copatarica. Gre za dogajanje, če vzameva ta okvir od 4. do 11. oktobra. To pomeni, da so to čisto novi filmi, animirani filmi.
0: Društvo slovenskega animiranega filma vsako leto podeljuje stanovske nagrade. Tem letu torej gostujemo na Koroškem, lani smo bili na Goriškem.
1: To pomeni, da boste tukaj vrteli vsak dan po nek nabor filmov?
0: Po podelitvi stanovskih in študentskih nagrad bomo te filme tudi vrteli. In to je izjemna priložnost za splošno publiko, da vidi res novo produkcijo slovensko, ker ti filmi nekateri že potujejo po festivalih, nekateri pa še sploh niso začeli svojimi festivalskimi potmi, kaj šele distribucijskimi. Tako da to je res priložnost, ki je ni za zamuditi.
1: Lucija, nabor zajema risanke oziroma bolj natančno rečeno animirane filme za otroke in pa za odrasle, ne? In kakšne so te naše sodobne slovenske risanke?
0: Torej, 4. oktobra začnemo z selekcijo Živemo v človeku, se marsikaj zgodi. Tako smo jo poimenovali ravno zaradi tega, ker ti avtorski filmi, ki smo jih izbrali, govorijo o življenju, o različnih situacijah, o ljubezni, o spominu, o hrepenenju, telesu in tudi svobodi. Nabor se obsega zgodbe, ki grejo od sladko-grenkega humorja do groteske, imamo ljudske legende in neke notranje pokrajine, notranje svetove. Torej, morda nekatere filme, ki smo jih že kdaj videli, ampak so tako simpatični in morda celo smo jih že tako ponotranili, da jih vedno znova radi pogledamo, ker se zdi, kot da srečamo nekega starega prijatelja. Torej, eden izmed takih je gotovo Čikorja in kafe od Dušana Kasteljica, zelo simpatična zgodba o nekem starejšem paru, ki je, gre se o odnosu in o kuhanju kave in o kavi, ki jo vdovec potem pogreša. Potem imamo čudovit film Leona Vidmarja Slovo, ki govori z soočanjo z izgubo detka. Potem imamo Nočno ptico Špele Čadež, ki je ena izmed najbolj uspešnih slovenskih animatork. Torej ona naredi film, ki pobere nagrade po celem svetu, po vseh festivalih.
1: In kakšne risanke so to? Tehnike.
0: Ja. Torej, tehnike v selekciji za odrasle obsegajo zelo različne načine ustvarjanja. Torej, od 3D računalniške animacije do stop animacije, do animacije na multiplanu, kjer se dela s prosojnicami v večjih nivojih, potem imamo risano animacijo, 2D risano animacijo, digitalno kolažno animacijo in kolažno animacijo.
1: In kaj pa je torej Muca Copatarica prej omenjena?
0: Za otroke smo pripravili selekcijo Muca Copatarica in prijatelji. In Muca Copatarica je en tak lik in pravljica, pravzaprav, ki se mi zdi, da je tudi že del slovenske nacionalne identitete, zelo je popularna in na Mladinski knjigi pravijo, da še po ne vem kolikih ponatisi še vedno razprodajo vse knjigice in v ne vem koliko jezikov je tudi prevedena. V letu 2024 pa je Rok Predin naredil tudi animiran film, ki zelo lepo sledi izvirniku. Torej, ni neka druga zgodba, ni druga podoba, vse štima, skratka. In Muca copatarica je torej uvodni film, ki ga bomo predvajali.
1: Tukaj pri otroški gre za 5 filmov, ali kako?
0: To je zbor 5 zelo očarljivih slovenskih kratkih animiranih filmov, ki navdušujejo predvsem s humorjem, srčnostjo. Spremljamo dogodivščine otrok, komične prigode gospoda Filodendrona, jutranje težave hribcev, kojev zabavnih piknik in Egonove pripetlije z barvnimi klobuki, torej poleg Muce copatarice, kot že rečeno.

0: V okviru dnevov slovenskega animiranega filma na Koroškem še posebej izpostavljamo mlado animatorko Brino Fekonja z njenim dogodkom, pred dogodkom dnevov. Danes začenjamo in predstavili bomo njene filme, njeno produkcijo in potem nadaljujemo z razstavo, ki temelji na njenem magisterskem filmu Lišaja.
1: No in z nami je seveda tudi sama Brina Fekonja, avtorica. Bi lahko prosim predstavila svoje delo, najprej svoje animacije, potem pa še razstavo, kakšen izbor je tukaj za razstavo?
2: Danes krajši nabor mojih animiranih filmov gre od nekih takih čisto osnovnih začetkov animacij, kjer sem prvič spoznala ta medij, kjer so dela nastala v različnih delavniških formatih. Kasneje sem se odločila tudi za študij animiranega filma, sicer magisterski študij na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici. Nek tak spoj krajših stvari, ki sem jih do zdaj naredila.
1: Ima kakšne naslove, na primer?
2: Tehnično gre večinoma za stop animacijo in pa za risano, tradicionalno risano animacijo.
1: Kakšen je prestop iz, na primer, iz oblikovanja, klasičnega oblikovanja, a ne, jaz si oblikovalca predstavljam kot oblikovanja materije. Potem v animacijo, kakšna je tu povezava in pa zakaj, kaj je tista privlačnost pri animaciji?
2: Ja, mogoče tudi ta stvar, ki so jo sami izpostavili, fizični, materialni svet povezuje in moj študij, prejšnji študij, to je industrijsko oblikovanje in stop animacijo, kjer gre za medij animiranja samih fizičnih materialov z dotiki z rokami in fotografiranje z kamero. In kar mene v bistvu predvsem privlači, je prav to delovanje v fizičnem svetu z materiali, ki je povezano preko tehnologije in se potem pride tudi do nekih končnih rezultatov, ki so pa v audiovizualnem polju prikazani.
1: In kako pomembna je tu, zdaj verjetno od vsakega posameznega avtorja je to bil različen odgovor, kako pomembna je tukaj estetika?
2: To se mi zdi pa res taka stvar vsakega posameznika oziroma posameznice, ker estetika tudi stvar, katera se načeloma ne sodi, ki jo, ne vem, toliko je različnih ljudi, toliko je različnih estetik.
1: In vaša?
2: Zase mogoče lahko rečem, da me zanima tudi neko raziskovanje naravnih tekstur, naravnih struktur, materialov, hkrati pa mogoče nek trajnostni vidik in pristop. Tudi v mojem magisterskem animiranem filmu sem se lotila tehnike pikselacije in animacije predmetov in zbrala sem kot material lišaje, ki so, v bistvu ja, naravni material, nisem gradila nobenih lutk, nobene posebne scenografije, ker tudi v bistvu nisem želela, da na koncu fizično ostanejo neke stvari, ki bi ostale kot nek predmetna zapuščina filma.
1: Kaj v tem primeru, v vašem primeru pomeni lišaj?
2: Lišaj je v mojem filmu neka taka večplastna metafora, ki v bistvu zaznamuje raziskovanje sveta, ki nas obdaja. Se mi zdi kot forma izjemno zanimiv organizem, ker v bistvu vso žitje živita gliva in alga. Hkrati pa sem v filmu to povezala še z nekim občutkom človeške zataknjenosti in povezave posameznika in okolja. Wildest
1: keyboard solo. Kaj pa kaže razstava?
2: Razstava prikazuje moj magisterski animirani film Lišaja. Sličice iz filma, hkrati razmišljanje o filmu, vsebinsko bomo tudi malo razgrnili teme, katerih se v filmu lotevam.
1: Naprimer?
2: Predvsem gre za, kot sem že rekla, občutek zataknjenosti, povezavo z okoljem in ja, lišaje pa v bistvu pozornost na neke male drobce realnega sveta, ki nas obdaja.
1: Hvala lepa. Torej vabljeni na dneve slovenskega animiranega filma na Koroškem, tokrat prvič na Koroškem, vse še do 11. oktobra. Dogaja se v Slovengradcu. Oddajo sem pripravila Ajda Prislan, lepo se imejte in naslišanje spet čez teden dni.

0: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si! Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
8: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Iz oddaje izpostavljamo. Obnova ceste med Ravnami in Dravogradom se bo znova zamaknila. Za kanalizacijski sistem v Vuzenici tudi evropski denar. Na severnem delu severnega dela tretje razvojne osi dela potekajo po načrtu. Vabljeni k poslušanju.
10: Na gradbišču 17 km in pol dolgega odseka med Slovenj Gradcem in Velenjem je živahno. Na najzahtevnejšem delu Velunja so te dni prebili tudi desno cev predora Vodriž. Dela sicer še niso na polovici, predsednik uprave Darsa Anton Guzej napredek v tem smislu tudi težko oceni, a pojasni.
11: To gre vse po terminskem planu, do konca leta 2029 naj bi bila končana ta odsek, ki je najbolj zahteven, seveda tudi finančno. Naslednjem letu pa bomo povečali intenziteto, torej naslednje leto pride približno 1200 delavcev na ta odsek in upamo, da bomo tudi realizirali glede na to, da imamo zagotovljena sredstva tudi plan v tem obdobju.
10: A finančna situacija je zahtevna. Dars je v gradnjo doslej vložil 300 milijonov evrov, prihodnje leto pa načrtujejo še 185 milijonski vložek. Zaradi inflacije in drugih razlogov je že prišlo tudi do podražitev.
11: Na teh odsekih je podražitev kar nekaj gre v 100 milijonske zneske, ampak skupne ocene je težko dati. Se še trasa ni vse posod določena, tako da potem se bodo delali izračuni, bo v glavnem zelo velik znesek prišel na to tretjo razvojno os.
10: Po naslednjem letu pa se bo moral Dars zadolžiti. Za koliko?
11: Bo šlo kar proti milijardi.
10: Težav pri zadolževanju predsednik uprave ne pričakuje, a opozarja, da bo morala država podaljšati zakon o poroštvu po njegovem poteku leta 2030. A pred projektom je še več neznank. Gradnja ključnega odseka med Velenjem in Šentrupertom, ki bi koroško hitro cesto povezal z avtocestnim križem, se še ni začela. Gradbenega dovoljenja namreč še nimajo.
11: No, seveda pa ni vse od nas odvisno. Tu imamo 5% površine, ki je problematična. Z lastniki se še pogajamo okrog samega odkupa.
10: Neznanka je tudi začetek gradnje tretjega odseka med Slovenj Gradcem in avstrijsko mejo. Za odsek do Otiškega vrha je državni prostorski načrt že sprejet, časovnico bodo predstavili v začetku naslednjega leta. Javna razgrnitev odseka med Otiškim vrhom in mejnim prehodom Holmec pa bo predvidoma marca.
12: Aneksi, nove rešitve in popravki projektov, to so besede leta na Koroškem. Slednje spremljajo obnovo cest, ki bi morale biti že zdavnaj končane in vse kaže, da jih bomo še dolgo poslušali tudi ob rekonstrukciji ceste med Ravnami in Dravogradom. Tam je treba zaradi zahtevnih razmer na terenu znova spremeniti projektno rešitev, v podpisovanju pa je aneks za podaljšanje roka. Kje so se spet ušteli? Kdo odgovarja za načrte, ki jih je treba popraviti med gradnjo? In kaj javnosti o svojem delu povedo načrtovalci? izvajalci obnov. Po besedah Nejca Vesela, vršilca dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, se obetajo novi aneksi, konca rekonstrukcije pa še vedno ni videti. Nejc Vesel.
13: Sama obnova ceste se je zavlekla zaradi situacije na umestnem delu, se pravi, reče se OK2 te situaciji, ugotovilo se je zaradi geoloških, kako bi rekel temu, geološke sestave zemljine, je bilo nemogoče narediti klasično rekonstrukcijo ceste, ampak je zato je projektant podal neko dodatno rešitev in na podlagi te dodatne rešitve se bodo naredili dodatni ukrepi. Trenutno je aneks podaljšan k pogodbi do 9.11., vendar bo v umestnem času projektant podal ustrezno rešitev, na to pa bo potrebno skleniti še en dodaten aneks, da bomo dokončali vsa dela na tej cesti. 9.11. ta del ceste ne bo še dokončan. In ker iščemo najbolj optimalno ustrezno rešitev, je pa zadeva zelo, zelo zahtevna. Tudi projektanti se odločajo, ker imamo več možnih rešitev, se odločamo za neko najustreznejšo in seveda cenovno ustrezno rešitev.
12: Kaj je pomembno za uspeh projekta na terenu?
13: Pomembno sodelovanje 4 deležnikov. To pomeni naročnik, projektant, izvajalec in nadzornik. In ti 4 morajo vsi skupaj sodelovati, da pridemo čim prej do neke hitre rešitve in rešitve, ki v bistvu deluje na terenu. To pomeni, da je ukrep, ki je dolgotrajen. Mi se ne želimo delati kratkoročnih ukrepov, ampak ukrepi, ki bodo zdržali to cesto oziroma ta nivo ceste za več 10 let.
12: In ko se sprašujemo, koliko časa bo še trajala obnova ceste med Ravnami in Dravogradom, se lahko spomnimo tudi dolgotrajnih del skozi Prevalje, pa cesto med Mežico in Črno, ki še danes ni dokončana. Rok za rokom, aneks za aneksom, na vseh 3 odsekih pa isti izvajalec Vod Celje. A če je treba načrte popravljati šele med gradnjo, se vprašanje ne konča pri izvajalcu. Kaj so pred začetkom del preverili projektanti in naročniki? Je na terenu res vsakič presenečenje ali pri načrtovanju teh obnov manjka znanja in odgovornosti? Korosci si zaslužijo odgovor in predvsem ceste, za katere nov rok ne bo postal stalni prometni znak.
14: Prispevek sem pripravila Katja Gole.
15: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je občini Vuzenica odobrilo evropska sredstva za dograditev kanalizacijskega sistema.
16: Ja, vsekakor smo veseli odločitve o podpori za operacijo dograditev kanalizacijskega sistema v Vuzenici. Dolga leta smo se prizadevali s pripravo projektov, tudi z dogovoru za razvoj regij in seveda končno je prišla ta odločitev. S to odločbo seveda dela so se že pričela, dela mora biti končana do konca leta 2027, torej končna situacija je januar 2028. Celotna vrednost investicije načrtovanih stroškov operacije je prek 2.700.000 evrov in seveda smo veseli, da dobivamo tudi dobršen del denarja iz evropskega programa Unije, torej 1.593.000 in pa z državnega dela 281.000. Ostali del je strani lastnega proračuna.
15: V okviru projekta bodo zgradili nekaj več kot 5,5 kilometra manjkajočih kanalizacijskih kanalov in manjše črpališče. Število prebivalcev, priklopljenih na sekundarno javno omrežje za čiščenje odpadne vode, se bo po naložbi povečalo za dodatnih 684 prebivalcev. Projekt se izvaja v okviru programa Evropske kohezijske politike 2021-2027 v Sloveniji in je sofinanciran iz kohezijskega sklada. Za projekt v skupni vrednosti 2,7 milijona evrov bo kohezijski sklad prispeval 1,5 milijona evropskih sredstev.
17: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Najlepša hvala za vašo pozornost.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
1: bi mu prisluhnil.
0: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: zelo počas. Kadarkoli pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne bi zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne bi zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: Samo tvoji najljubši hiti. Koroški radio.

0: Ne nekoč, ko bo manj dela, ne takrat, ko bo manj stresa. Zdaj je čas, da zaživiš zares. Pridruži se dr. Saneli Banović na večeru iskrenih spoznanj in konkretnih nasvetov za boljše počutje. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Živim zares je večer, ki ga nameniš najpomembnejši osebi v svojem življenju, sebi. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.

0: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne...
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimamo od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve

17 bi na raje v dom za starce dal. 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihno vlijo.

V ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

stvari sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Zame ni problemov, ni ovir, res vkar sem nor, jaz imam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, a-a. Človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker se